0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: That was an unaccompanied bass pedal solo from Michael Rutherford. This is the musical box.

0: 함께.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

par servisnih informacija odmah za, za dobro jutro. Naravno, tu idu vrijeme, voda, struja. U 7 sati u Puli je izmjereno 15 stupnjeva, a koliko sad kažu ove mašine tu, šta je u 8, 14. Je, stvarno. 14 stupnjeva u 8 sati. Djelomice sunčano, puhaće slaba do umjerena bura koja će tijekom prijepodneva okretati na jugo u jačanju prema malo dakle. Uglavnom bit će bura, poslije ide jugo, more će biti malo do umjereno valovito, a najniže jutarnje temperature do 17, a dnevne do 24. Za sutra vidim neke kapi kiše najavljuju. Biometeorološka prognoza je onako, bit će vam srednje. Ugoda kaže ugodno, vlažnost zraka 67%, a temperatura mora 22,8%. Posto, ne, stupnjeva. Alergeni su niski. Uz sveopći boljitak koji nam, u kojem živimo, svi su, kako se kaže, posložilo se sve da nam danas bude super. HEP je isto aktivan, rade na sve strane, pa tako rade u Puli i radit će u Puli dio Splitske ulice oko brojeva 9 i 11, dio Tršćanske ulice brojevi 4, 6, 8, 10, 12, 14, od 8.30 do 10.30 tamo neće biti struje. Ne vjerujem da nas baš tamo slušaju, ali reći ću, evo, HEP kaže računići bi bili bulići, bičići, pačići. Od 8.15 do 10.30 tamo neće biti struja. Zatim u Štinjanu, dio ulice Kalčeva, dio ulice Kozada, dio ulice Šurida, dio ulice Baližerke, dio ulice Kaščuni, od 8.30 do 13 bez struje. Zatim Vinkuran, dio naselja Cota oko broja 30 i Preventorska cesta oko broja 300, od 8.30 do 10.30 bez struje. Ližnjan, dio naselja Palera oko broja 4 i 35 i tamo od 8.30 do 11 bez struje. Barbariga, dio naselja Lavanda, Mendula, Marana, Štradun, Brajda i Sveta Foška od 8.30 do 11 bez struje. I u Puli malo kasnije oko podne, to jest od podne do 13.30, dio Mohorovićeve ulice oko broja 1 i dio Santorijove ulice oko broja 5 i 7 od 12.30 do, u stvari od podne do 1.30 bez struje.

danas, dakle sutra, tamo nek se spreme u Koparskoj ulici od kućnog broja 33 do broja 39 i piše još zarez Buzetska ulica, što god im to značilo, dakle radovi na vodovodnoj mreži od 8 do 15 sati sutra, ne danas. Postoji i dalje stoji ona informacija od još od prošlog tjedna da su radovi, povremeni radovi u Štinjanu, u ulici Baližerka. I to je to od mene za prvo javljanje. 8 sati je i najsretnijih 13 minuta, a šumski pjevači Gortanove Uvele žele vam sretan dan. Dobro jutro još jednom.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Aslo Kaci bivšeg PPK Velebit u Gospiću, jučer je počeo odvoz neopasnog otpada koji se nalazi u velikim takozvanim big bag vrećama. Otpad se prevozi u cementare Holcim Hrvatska i Nekse, izvijestio je jučer Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kažu oni dalje, time se provodi odluka vlade prema kojoj su te dvije cementare određene za žurno preuzimanje, uklanjanje, transport te oporabu ili drugi odgovarajući postupak gospodarenja neopasnim otpadom s te lokacije. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje je proveo fond javno su dostupne i na našim mrežnim stranicama, kažu iz fonda. Sada počinje njegovo uklanjanje iz Gospića, a cijeli put otpada od dodatnih analiza neovisnog akreditiranog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim Hrvatska i Nekse, preuzimanja, vaganja transporta pa do konačne oporabe. Kontroliran je i sljediv, kažu oni dalje. Iz fonda navode da se provode dodatne kontrole kako bi se potvrdilo da otpad koji će se koristiti kao zamjensko gorivo zadovoljava uvjete za prihvat u tim postrojenjima. U slučaju da neka od pošiljki ne bude zadovoljavala uvjete propisanim dozvolama, neće biti zaprimljena u cementare, već će fond zbrinuti u okviru ostalih sanacijskih faza. Dodaju dalje da se zamjenska goriva u cementarama koriste u zatvorenom sustavu uz kontrolirane tehnološke uvjete i u skladu s okolišnim dozvolama i dozvolama za gospodarenje otpadom. Uz kontrolu goriva koje ulazi u proces, kontinuirano se prate rad postrojenja i emisije u zrak. Propisane granične vrijednosti moraju se poštovati ovisno o vrsti goriva koja se koristi. Iz fonda navode i da je odvoz velikih vreća samo jedna od aktivnosti koje se trenutačno provode na lokaciji bivšeg PPK Velebit. Pa ide njihov citat, u tijeku je privremeno prekrivanje zakopanog otpada, priprema se uklanjanje rasutog otpada i uz silosa provode se aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35.000 tona zakopanog otpada. Nakon što su Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i fond javnosti predstavili cjelokupan plan sanacije, na osnovi provedene međunarodne analize tržišta u pripremi je tender za nabavu izvođača za sanaciju zakopanog dijela otpada. Građani Labina i okolice i Koromačna prije svega ranije su organizirali prosvjede i višednevne blokade prilaza cementari Holcim u Koromačnu zbog dovoženja otpada iz Gospića. Protiv istog plana prosvjedovalo se u Našicama gdje se dio otpada šalje u cementaru Nekse. Tamo su građani poručivali da otpad iz Gospića ne žele u svom gradu i najavljivali mogućnost zaustavljanja kamiona.

A nakon što je to fond objavio tamo negdje oko 5 popodne, sinoć je Istra 24, precizni Zoran Galeski, napisao tekst o tome što se događa u Koromačnu, pa kaže: šerif Guta, predvodnik građanskog neposluha i blokade kamionskog prometa u cementaru Holcim u Koromačnu, on kaže otpad koji stiže nije kontroliran, a ako je, radna skupina o tome ne zna ništa. Stoga večeras totalni blok svaki punkt, napisao je na Facebooku sinoć. Na stranici inicijative ukazuju da mainstream mediji, pogotovo nacionalni, već jedan dana šute ili skreću temu pod korporativnim pritiscima, ali dodaju: nećemo dopustiti da se ovo zataška. A što se zapravo skriva od javnosti? Međunarodni stručnjak za upravljanje otpadom dr. Renato Šarc javno je analizirao ovaj otpad i upozorio da se on ne smije spaljivati u cementarama. Analize su pokazale izrazito visoke razine antimona, kobalta i klora, elemenata koji drastično premašuju sve sigurnosne parametre za gorivo iz otpada. Dr. Šarc to je iznio u nedavnom intervju za portal Istra 24. Unatoč ovim opasnim činjenicama i ugrožavanju zdravlja građana Labinštine, država i korporacija guraju toksični talijanski otpad u naše dvorište. Ako im prođe danas, prolazit će im stalno, kažu uz komentar da je neopasan, ostao bi tamo gdje je i bio, pišu dakle na Facebooku. Nastavljaju dalje, tužno je da se predsjednik županijske radne skupine za Holci Mirko Radolović i načelnik matične Raše Leo Knapić, član te iste skupine, nisu danas javno oglasili je li vlada, to jest jučer nisu javno oglasili je li vlada, odnosno Državni fond za zaštitu okoliša, dala skupini tražene podatke o analizi gospićkog otpada. Prešutili su kao i istarski župan današnju službenu informaciju da gospićki otpad stiže u Koromačno. A pita se na kraju ovog teksta Zoran Galeski, a gdje su i rezultati analize otpada. Je teško očekivati da netko ko je pa sve ovo i napravio i doveo do toga da sav taj otpad dođe u ove krajeve, teško on to može i riješiti, nažalost.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Zora Rudi, Pula se budi.
5: Zora Rudi, Pula se budi, tu su došli kolege iz Glorije pa me slikaju i spremaju veliku reportažu o Radio Rojcu. Ili story, kako se zove? Ne, vikend.

sad ću vam, da, pročitat ću nešto, moram priznati da mi je mučno to čitati, malo mi je smiješno, malo mi je mučno, ali šta ću. Sjećate se, prije negdje mjesec dana je Istra 24, Zoran Angelski su objavili jedan tekst o tome kako je TV Nova dobila posao od grada za snimanje dokumentarnog serijala Neispričano. Pula Neispričano. Kao, izvalo je na prvu jedna crtica gradska vijest, no onda kad se to pažljivo pročita, ide... Zapazi se nekoliko detalja. Dakle, grad u tom, prema tom poslu, naručuje 10 polusatnih epizoda dokumentarnog serijala za svega 10.000 eura bez PDV-a. Na natječaj se javlja samo jedna televizija, a resorna pročelnica Orlić novinaru objašnjava koncept koji je postavljen po načelu jedna tema, jedno povijesno poglavlje.

Bilo mi to zanimljivo, pa sam tada odmah isti taj dan, kaže prije nekih mjesec dana, zatražio putem Zakona o pravu na pristup informacijama, a koje možete svi vi isto koristiti. Od grada Pula sam zatražio kompletnu dokumentaciju, tražio sam strateške podloge, uloge kulturnih vijeća u odabiru, pozivne dokumentacije, ponude TV Nove, ugovore autorskih prava, načina na koji su angažirani sveučilišni profesori i muzealci, jer je tada u odgovoru Zoranu Angeleskom pročelnica navela da će biti angažirano puno stručnjaka iz sa sveučilišta, iz lokalnih muzeja i tako dalje. Odmah su mi odgovorili da je to previše dokumentacije i kao što imaju i pravo prema tom zakonu o pravu na pristup informacijama, tražili su iz grada još 15 dana da bi dostavili rok da bi dostavili svu dokumentaciju. Odmah i nakon toga, još dok se čekala dokumentacija, uvrijeđena što je novinar Istra 24 postavio pitanja i prenio njene službene odgovore, pročelnica Orlić je na svom Facebook profilu obrušila se na portal optužujući ga da izmišlja intervjue. U hajku se tada uključio i njezin bliski prijatelj, redatelj Andrej Korovljev, časteći novinare izrazima poput sitne duše, uskogrudni tezgaroši, uz tvrdnju da portal halucinira više nego beta model ChatGPT-a i naravno dijelio je savjete o sudskim tužbama, a možda i prijetio time. A onda su iz grada došli i ovi dokumenti, pa ću vam evo sažeto to prenijeti šta piše u tome što sam tražio i šta se krije iza tog serijala. Taj službeni odgovor potpisuje sama pročelnica. Dakle, ovo za nju samo, ovo nije, dakle, nije intervju, samo ću pročitati što je dijelove onoga što je napisala. Dakle, u službenom očitovanju hladno priznaje da je cijeli ovaj projekt nastao bez ikakvog strateškog promišljanja, kaže, pokretanje izrade dokumentarnog serijala Pula neispričano, ovo je citat, nije predviđeno strateškim ili planskim dokumentom grada Pule, sredstvo za financiranje izrade dokumentarnog serijala predviđena su proračunom grada Pule. Ili strategije nema, a netko se na forumu sjetio da bi mogao snimiti serijal i za to osigurao proračunski novac. E sad, da li se pitalo struku i stručnjake iz vijeća koji postoje, kulturnih vijeća koji postoje u gradu Puli? Odgovor je o pokretanju, konceptu i financiranju dokumentarnog serijala nije raspravilo niti jedno kulturno vijeće grada Pule, koja se osnovana odlukom o osnivanju kulturnih vijeća grada Pule. Premda je postupak u sustavu javne nabave nosio formalnu oznaku e-dostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima, očitovanje grada razotkriva kako je izgledao taj famozni izbor. Nije bilo nikakvog natjecanja, više lokalnih produkcija ili televizija, grad je poslao samo na jedna jedina vrata ili jedan jedini mail. Poziv za dostavu ponude dostavljen je društvu TV Nova d.o.o. Pula.

Ne trebam niti naglasiti, a ne želim niti govoriti ta imena, a vrlo dobro svi znamo da u Puli postoji još televizijskih produkcija. Nemaju frekvenciju, ali mogu proizvesti program. Naravno da je ponuda TV Nova stigla i bila vrlo precizna. Procijenjena vrijednost iznosila je 10.000 eura, a TV Nova je ponudila, gle čuda, isti iznos, točno 10.000 eura plus, to jest odnosno 12.500 s porezom. Cijeli ovaj posao ugovoren pod šifrom za produkciju informativnih videofilmova, što je u rangu naručivanja promotivnih spotova i komunalnih priloga. Ugovor pokriva isključivo usluge snimanja i montaže, dok se autorski rad, istraživanje i scenarij u troškovniku uopće ne spominju. Se onda pitaš kako onda TV Nova za samo 1000 eura po polusatnoj epizodi može isporučiti 10 dokumentarnih emisija. Vjerovatno odgovor leži u iskorištavanju javnih institucija. Na pitanje o ugovorima i honorarima za sveučilišne profesore i muzealce koji vode emisije, a koji su navedeni onda u onim odgovorima ili ti intervju, pročelnica kaže, za sudjelovanje stručnih sugovornika za pojedine teme ne postoje sporazumi ili ugovori. Stručni sugovornici sudjeluju u izradi emisija bez naknade.

U svojoj toj dokumentaciji dobio sam i koncept dokumentarnog serijala. Na kraju tog koncepta stoje stručni sugovornici, a oni su redom, ću ih nabrojati. Ovo to je poslala pročelnica Darko Komšo, Arheološki muzej Istre, on će pričati o predhistoriji i histrima, zatim Damir Matijašić, sveučilište Jurija Dobrile, on je predviđen da govori o antici, Slaven Bertoša, sveučilište Jurija Dobrile, srednji vijek, Venecija, mislim tako piše u natuknicama, srednji vijek, Venecija, život i smrt u Puli, zatim Katarina Marić, Pomorski povijesni muzej Istre, crtica Austro-Ugarska Pula fortifikacije, zatim Igor Šapunja, Ekonomska škola Pula, Talijanski period, fašizam, David Orlović, Gimnazija Pula, Anglo-Američka uprava, zatim Igor Duda, sveučilište Jurija Dobrile, Pula, Pula u doba socijalizma, Andreja Matošević, sveučilište Jurija Dobrile, industrijski grad, zatim Vlatka Kolarević, Pula Film Festival, grad kulture i filma, pa onda Gorka Ostojić-Svajner, grad kulture i filma, i na kraju Paola Orlić, grad Pula, manje poznata Pula.

Dakle, sama naručiteljica projekta je i stručna sugovornica. Pročelnica upravnog odjela koji je smislio nabavu, sam sebi odobrio koncept, poslao pozivnicu jednoj televiziji, samo je sebe uvrstila među stručne sugovornike serijala Aleluja. Gradskim novcem naručuje se televizijski sadržaj u kojem će jedna od zvijezda pred kamerama biti upravo pročelnica.

sad došao je ugovor između grada Pule i TV Nove u toj dokumentaciji. Kaže, ugovor koji je potpisan 17. srpnja, potpisali su ga gradonačelnik Grbin i direktor TV Nove Denis Mikolić. Ugovorom se otkriva zašto je posao sklopljen upravo s televizijskom kućom, iako se nabavljalo samo snimanje i montaža. Članak 10 ugovora kaže, naručitelj daje pravo izvršitelju da emisije koje je predao naručitelju može emitirati u svom

Da, inače bi mediji kao trebali služiti kao kontrola vlasti. To ovdje vlast kaže mediju ima da emitiraš tada, jedino reprizu možeš kad hoćeš.

Također u članku 11 ugovora o trošenju novca stoji i ugovorne strane suglasno utvrđuju da će čuvati kao poslovnu tajnu odredbe ovog ugovora, sve obaveze i prava koje proizlaze ili u vezi s ovim ugovorom. Dakle, projekt koji ne postoji niti u jednoj gradskoj strategiji, o kojem stručna kulturna vijeća nisu rekla ni riječ, dodijeljen je bez javnog nadmetanja lokalnoj televiziji, koja tu istu vlast nikada ne dira, uz klauzulu o poslovnoj tajni i pročelnicu koja u serijalu tumači gradsku povijest. A gotovo sam siguran da i ovi ljudi koje sam nabrojao, velika većina njih uopće nije niti pitana da budu stručni suradnici i da sudjeluju u ovom projektu. Baš sam nekako siguran.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

Išli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesmice?

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: A još malo o pročelnici za kulturu, koja je očito pogubila kompas, pobrkala lončiće, da ne kažem nešto teže. Ovo o čemu ću sad pričati ima veze, nema veze sa zakonima, mi nisu niti važni tu neki zakoni, ali ima veze sa pristojnošću i ponašanjem u demokratskom okruženju. Negdje, ja mislim, isti dan kad je Dražen Majić objavio onaj prvi tekst iz serijala tekstova intimne javne nabave, iz grada Pule došla obavijest da u Gradskoj galeriji gostuje poznati hrvatski znanstvenik Miroslav Radman. Nije pisalo tko će s njim moderirati, ali moglo se pretpostaviti ko će biti ta osoba.

Lokalni glas Istre napravio izvještaj sa tog događaja, pa je u naslovu zabilježio kako Radman tamo izgovara misao kako ništa što puno košta zapravo ne poboljšava niti produljuje ljudske živote. Uz Radmana je na fotografiji u novinama kao moderatorica sjedila ni manje ni više gradska pročelnica za kulturu. Dakle, osoba zadužena za administriranje gradskog resora kulture preuzela je ulogu voditeljice vodeći salonski razgovor sa znanstvenikom pred publikom u programu koji se financira javnim novcem. I to je veliki problem, a ovaj primjer savršeno ilustrira problem pulske kulturne politike. Dakle, treba postaviti pitanje zašto je pojava u kojoj politički postavljeni javni službenici vode tribine, režiraju televizijske emisije ili kuriraju programe duboko pogrešna, neprofesionalna i štetna za kulturni sustav ovog našeg malog grada. U teoriji kulturnih politika već ne stoljećima, desetljećima postoji temelj bez kojeg nema autonomije stvaralaštva. To je načelo distance. Kanadski ekonomist i teoretičar kulture, sad ću malo lomiti jezik, Harry Hillman Chartrand, još u doba Jugoslavije ili krajem 80. godina prošlog stoljeća formulirao klasičnu tipologiju odnosa države i kulture. Pa on razlikuje četiri modela državnog djelovanja. Državu omogućitelja, državu pokrovitelja, državu arhitekta i državu inženjera. A ovo država može se preimenovati u grad. Demokratski sustavi počivaju na ova prva dva modela, dakle grad omogućitelj, grad pokrovitelj. U njima javna vlast osigurava zakonski okvir, stabilno financiranje, prostorne uvjete, ali se drži na strogoj udaljenosti od samog sadržaja. O tome što je umjetnički relevantno, tko će voditi tribine, koje će se izložbe postavljati, tko su autori projekata, odlučuju stručna tijela, kulturna vijeća i sami umjetnici. Onog trenutka kada pročelnik ili politički činovnik počne sam birati teme, pisati koncepte serijala, moderirati tribine, sustav naglo klizi u model grada inženjera. To je poredak kojem politički aparat više ne podržava kulturni život, nego ga izravno proizvodi, instrumentalizira i prilagođava vlastitoj slici ili želji. U svakom gradu, pa i u našem malom gradu, djeluje krug nezavisnih profesionalaca, povjesničari umjetnosti, novinari, kulturni novinari, teoretičari, kustosi, slobodni kustosi, moderatori. Tim je ljudima javni dijalog, artikulacija tribina, vođenje rasprava, struka od koje žive. Njihov opstanak ovisi o tome hoće li gradske galerije i kulturne ustanove prepoznati njihove programe i angažirati ih za rad.

Imamo primjere iz Hrvatske, istraživačice kulturnih politika sa Instituta za razvoj i međunarodne odnose Ana Žuvela i Jaka Primorac. Godinama u svojim radovima upozoravaju na anomaliju u kojoj javna uprava sa svojih pozicija moći postaje nelojalna konkurencija vlastitoj nezavisnoj sceni. Dakle, umjesto da naš mali grad otvori prostor

gradske galerije lokalnim autorima da dijelim skromne, barem skromne, a mogu i malo normalne autorske honorare, pa onda potakne pluralizam glasova, raspravu, resorna pročelnica umjesto toga uzima sama mikrofon. Time javna uprava kanibalizira prostor onih koji bi trebali podržavati. Javni resursi troše se na promociju gradskog činovnika, a nezavisni kulturni radnici ostaju gurnuti na marginu kao suvišni promatrači.

I nije ovo model koji se naravno događa samo u Puli. Ima ovakvih pročelnika i pročelnice ili ljudi iz institucija po mnogim gradovima i uvijek su bili tema istraživanja. Pa evo još jednog istraživanja. Profesorica Milena Dragičević Šešić, vodeća regionalna autorica u području menadžmenta kulture i nositeljica UNESCO-ve katedre u svojim knjigama o kulturnom menadžmentu, često secira problem privatizacije javnih funkcija u tranzicijskim društvima. Mi tranzicijsko društvo već koliko, 36 godina. Milena Dragičević upozorava na opasnost kada nositelji administrativnih ovlasti institucije počnu tretirati kao vlastite feude. Posao javnog upravljanja u kulturi jest da bude posrednik, organizator sustava i nevidljiva podrška koja rješava probleme baštine krovova koji prokišnjavaju, ateljeja i transparentnih pravilnika. Kada službenik javnu funkciju zamijeni za vlastitu pozornicu, događa se opasna regresija, javni interes podređuje se osobnom egu. Posljedice takvog upravljanja uvijek je sterilizacija prostora. Umjesto dinamične, kritičke, nepredvidive kulture, grad dobiva ulaštene salonske formate u kojima vladajući sloj sam sebi dijeli komplimente i govori nam kako su oni najljepši i najbolji.

A francuski sociolog, opet ću lomiti jezik, Pierre Bourdieu, napisao više dijela u kojima definira tu asimetriju moći i simboličko nasilje unutar kulturnog polja. Pa kaže on da kulturni prostor može funkcionirati slobodno samo ako sudionici, ako su sudionici rasprave oslobođeni izravne ekonomske ovisnosti o osobi koja vodi razgovor. Kada uglednog znanstvenika ili lokalnog kulturnjaka na pozornici ispituje neovisni novinar, na primjer, ili slobodni i neovisni kustos, to je ravnopravan dijalog u kojem se propituju ideje. No kad u fotelju ispitivača sjedne gradska pročelnica, ravnopravnost nestaje. Preko puta sugovornika sjedi osoba s administrativnom moći, netko čijem potpisu sutra ovise gradske dotacije, otkupi knjiga, programi udruga ili financiranje znanstvenih projekata. U takvom odnosu slobodna kritika postaje nemoguća, sugovornici su strukturalno prisiljeni na autocenzuru i kurtoaziju jer nitko ne želi ugroziti vlastiti opstanak pred osobom koja upravlja gradskom blagajnom. Ili da podvučemo crtu, što bi se reklo. Dakle, gradska pročelnica, u ovom slučaju kulturi, je javna službenica plaćena novcem građana da radi u tišini gradske uprave, a ne estradna zvijezda koja moderira kulturne razgovore. Onog trenutka kad administracija preuzme mikrofon i reflektore, kulturna politika prestaje biti javno dobro i pretvara se u privatnu predstavu.

ali na naš račun. Da živimo u normalnom gradu, s normalnom gradskom upravom, bilo bi logično reći vrijeme da neko presječe ovo bauljanje pročelnice, ali mislim da trenutno onaj koji drži uzde nije to u stanju, niti razumije što se događa, jer sve to cijelo vrijeme i podržava.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: A jučer se javnosti priopćenjem obratio i gradski vijećnik Marin Giljanović. Kaže Marin, ne prihvaćam da se osobama s invaliditetom prodaje priča o inkluziji dok se novac za fizičku pristupačnost preusmjerava na druge prioritete. Kao nezavisni vijećnik grada Pule i kao osoba s invaliditetom koja se svakodnevno kreće u invalidskim kolicima, ne mogu i ne želim šutjeti nakon informacije da je 20.000 eura prvotno planiranih za prilagodbu kulturnih prostora osobama smanjene pokretljivosti preusmjereno na obilježavanje godišnjice rođenja Antuna Motike. Da odmah budem potpuno jasan, nastavlja Marin, nemam ništa protiv Antuna Motike, njegove umjetnosti, niti ulaganja u pulsku kulturnu baštinu, ali imam problem kad se građanima koji se svakodnevno bore sa arhitektonskim barijerama govori da za njih nema novca ili da se njihova sredstva mogu jednostavno preusmjeriti negdje drugdje. Jer dok netko govori o monografijama, vizualnim identitetima i obljetnicama, osoba u invalidskim kolicima prvo mora postaviti puno jednostavnije pitanje, a to je, mogu li

ja uopće ući u taj prostor. To je realnost osoba s invaliditetom u Puli. Ne može se inkluzija svesti na lijepe riječi. Kaže dalje u ovom svom priopćenju, grad Pula sada objašnjava da su kroz europske projekte osigurana višestruko veća sredstva za inkluziju u kulturi. Odlično, podržavam svaki euro koji stvarno poboljšava život osoba s invaliditetom. Ali nemojmo miješati kruške i jabuke, digitalni sadržaj, radionice, edukacije, audio priče i podcasti nisu isto što i rampa, lift, pristupačan ulaz ili prilagođeni sanitarni čvor. Osoba koja ne može ući u kulturni prostor neće problem riješiti podcastom. Osoba koja se ne može popeti do galerije neće problem riješiti digitaliziranim sadržajem. A osoba koja mora tražiti sporedni ulaz neće se osjećati ravnopravno samo zato što je grad u nekom projektu napisao riječ inkluzija. Inkluzija počinje od vrata, ako vrata nisu dostupna, nema inkluzije. I zato se pita gdje je nestalo 20.000 eura. Ako je u prvotnom proračunu za 2026. bilo predviđeno 20.000 eura za prilagodbu kulturnih prostora osobama smanjene pokretljivosti, onda želim vrlo konkretne odgovore. Koji su prostori trebali biti prilagođeni, što se trebalo napraviti, zašto je novac preusmjeren, tko je donio tu odluku, kad će planirane prilagodbe ipak biti napravljene i ono najvažnije, hoće li tih 20.000 eura biti vraćeno u svrhu za koju su prvotno bili planirani, ako neće, zašto neće? Ne prihvaćam objašnjenja da su ta sredstva bila samo nekakva gradska rezerva ako se takva formulacija u početnom proračunu nije jasno navodila. Ako je novac bio planiran za pristupačnost, onda građani imaju pravo znati zašto je promijenjena njegova namjena. E sad se Marin Giljanović pita, a Rojc? Posebno želim otvoriti pitanje društvenog centra Karlo Rojc. Godinama slušamo o pristupačnosti, a istovremeno osobe s invaliditetom upozoravaju na konkretne probleme. Ako se osobe koje koriste invalidska kolica moraju koristiti sporednim ulazima ili nailaze na druge prepreke, onda imamo problem. I taj problem nije moguće riješiti priopćenjem. Problem se rješava novcem, projektom i radovima. I zato ću kao nezavisni gradski vijećnik tražiti konkretne podatke i o tome je li Rojc bio među prostorima za koje je bilo predviđeno ovih 20.000 eura. Ako jest, želim znati zašto su sredstva preusmjerena. Ako nije, želim znati gdje su konkretno trebala biti utrošena. Javni novac nije privatni novac. I u cijeloj ovoj priči dodatno zabrinjavaju pitanja koje se u javnosti već pojavljuju oko angažmana povezanih sa zbirkom umjetnina grada Pule. Neću nikoga unaprijed proglašavati krivim i neću raditi ono što rade oni koji presuđuju prije institucije, ako kao nezavisni gradski, ali kao nezavisni gradski vijećnik imam obavezu pitati. Ako se za zbirku umjetnina izdvajaju sredstva građana, želim znati tko dobiva posao, koliko se plaća, po kojem postupku, što se točno dobiva za taj novac. I ako se najavljuju nove faze projekta, želim znati hoće li se ponovno angažirati isti ljudi i po kojim kriterijima. To nisu neugodna pitanja, to su pitanja koja gradski vijećnik mora postaviti. Neću pristati na to da se osobe s invaliditetom koriste kao dekoracija.

A inače traje i prikupljanje potpisa za opoziv gradonačelnika Grbina. Na Facebook stranici opoziv gradonačelnika Grbina stoji obavijest o mjestima i vremenu prikupljanja potpisa. Pa evo podsjetnik, dakle svakim radnim danom i subotom od 9 do 11 i od 16 do 18 na ovim lokacijama: Tržnica Veruda, Konzum na

stoji standa Šijana ispred ulaza u Rojc, Korzo. Utorkom od 17 do 19 sati na ekotržnici u Šijani, nedjeljom od 9 do 12 sati ispred Rojca dok traje sajam.

potpisa. Jučer u programu jedna od inicijatorica ili stvari inicijatorica ovog opoziva, Koviljka Aškić, gradska vijećnica, rekla je da je u prva dva dana, dakle u subotu i nedjelju, prikupljeno oko 1200 potpisa.

dok se nama sprema možda izlazak na referendum, slovenski birači će ove nedjelje izaći na birališta, upravo na referendum, i to ne na jedan, nego na četiri referendum. U stvari imaju jedan izlazak i četiri listića. I možda iako na prvu izgleda to kao wow, demokracija, ipak se iza toga, tog privida praznika demokracije, vodi bespoštedna bitka između parlamentarnih stranaka i civilnog društva, koje upozorava na opasno podrivanje temeljnih ustavnih prava. I dok su tri referenduma plod političkih manevara i stranačkih kalkulacija u njihovom državnom zboru, ili to bi bio njihov sabor, slovenski sabor, da mi je lakše pratiti, onaj četvrti i jedini pravno obavezujući izboren je ovako dozdo prikupljanjem potpisa na ulici. A taj referendum je, dakle, riječ je o referendumu o spornim izmjenama zakona o parlamentarnoj istrazi. Pobunu protiv novih ovlasti saborskih istražitelja nisu provodile političke stranke, već veterani nekadašnjeg odbora za zaštitu ljudskih prava iz kasnih 80-ih. To vam je onaj odbor koji je u stvari tada branio krajem 80-ih i aktualnog premijera Janeza Janšu. Pavel Gantar, Franko Juri, Spomenka Hribar, Igor Vidmar, Raskomoćnik, neki su od poznatih imena iz tog odbora za zaštitu ljudskih prava. Oni su u snažnu podršku pravnih stručnjaka i novinarskih udruženja uspjeli prikupiti i mobilizirati birački korpus i prikupili su više od 44.600 ovjerenih potpisa građana. Bilo im je potrebno oko 40.000. Pavel Gantar kaže o potrebi za ovim referendumom, kaže: izmjene zakona pretvaraju parlamentarna istražna povjerenstva u politički sud i svojevrsnu paralelnu policiju. Vladajuća većina, tko god je činio, dobiva moć ispitivanja građana bez jasnih ustavnih jamstava, bez zaštite svjedoka i s mogućnošću izravnog pritiska na neovisne institucije. Podsjećam da je odnedavno u Sloveniji na vlasti od lipnja ta neka suluda desno antisistemsko konzervativno, ne znam šta, kriminalna koalicija, koja je naravno i donijela ovakav zakon ili ga želi donijeti. U borbu se uključila i pravna mreža za zaštitu demokracije te Društvo novinara Slovenije. Oni upozoravaju da zakon otvara vrata prisilnom oduzimanju novinarske dokumentacije, ugrožavanju tajnosti izvora. Katarina Bervar Sternad iz pravne mreže upozorava da se ovdje ne radi o apstraktnom proceduralnom pitanju, već o opasnom presedanu. Ako dopustimo da politika pod krinkom istraga ulazi u sferu sudstva i slobodnog novinarstva, trajno rušimo diobu vlasti na kojoj počiva pravna država. A kako bi neutralizirali građansku inicijativu i raspršili fokus javnosti, parlamentarni zastupnici iz ove te sulude koalicije ubacili su na isti dan i tri savjetodavna referenduma. A ta tri pitanja su ova: o ukidanju obavezne RTV pristojbe, o uvjetovanju socijalnoj pomoći radom za opće dobro, te o oduzimanju biračkog prava strancima iz trećih zemalja na lokalnim izborima.

Krovna civilno-društvena koalicija Glas ljudstva, koja okuplja više od 100 nevladinih udruga, sindikata i društvenih pokreta, a izrasla iz onog prosvjednog vala kad je prošli put Janša vlada u doba korone, kaže da je riječ o prozirnoj dimnoj zavjesi. Predstavnici Glasa ljudstva ističu da političke elite su namjerno nametnule teme koje bude netrpeljivost i strah pitanjima o socijalnoj pomoći i strancima žele polarizirati biračko tijelo, a ukidanjem RTV pristojbe financijski ugušiti javni servis, sve s ciljem da se sakrije suština borba protiv zakona koji politici daje pravo da progoni vlastite građane. Pred nezavisnim inicijativama u nedjelju stoji izuzetno visoka prepreka, takozvani kvorum odbijanja. Da bi zakon o parlamentarnoj istrazi pao, nije dovoljno samo prikupiti većinu glasova protiv, već protiv njega mora glasati najmanje jedna petina upisanih birača u Sloveniji, odnosno 340 tisuća građana. Da, to pišu slovenski mediji. I jedna petina, zamislite kada, ne znam, ako bude referendum za opoziv gradonačelnika, treba biti jedna trećina, a na, recimo, kada je bio hotel Valkane, tad je moralo izaći pola 50% plus jedan birač na području te lokalne samouprave morao izaći na referendum da bi referendum uopće bio važeći. I da bi se ti onda glasovi brojali, pa se vidjelo ko je za i protiv, i onda je to obavezujuće za gradsko vijeće. Dakle, možemo reći da u Sloveniji treba samo petina upisanih birača, a to je 340 tisuća građana, da sruši ovaj suludi zakon. Aktivisti u Sloveniji trenutno do samog otvaranja birališta vode terensku kampanju od vrata do vrata. Građane posebno podsjećaju na njihovo proceduralno pravo. Na biračkom mjestu nitko nije dužan uzeti sva 4 listića. Građani mogu odbiti savjetodavne listiće koje smatraju političkom manipulacijom i glasati isključivo o zakonu o parlamentarnim istragama, jer je on obavezujući. Biračka mjesta otvorit će se, dakle, u nedjelju 7 ujutro, a ishod će pokazati može li slovensko civilno društvo ponovno, kao krajem 80-ih, postaviti granicu političkoj samovolji. Vidim da je 9.57, vrijeme je da se ja i odjavim, slijedi otkucavanje do podne, dolazi Ana u studio, ja ću se odjaviti uz jedan pulsko-ljubljanski band koji se zove Borgezija. Prigodno, zdravo!

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strane, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to!
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.
5: Otkucavanje. Do podne.

Drage sugrađanke i sugrađani i svi vi u bivšoj općini Pula i svi vi koji nas slušate na radio.rojc.eu negdje u svijetu, dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne.

Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 12 sati kao i svakog radnog dana, osim kad me nema. Ali onda neko drugi s vama. U svakom slučaju nismo sami. Utorak je 6. listopada, 10 sati je i 7 minuta, a danas ćemo, kao što već znate, najaviti brdo događanja, ima ih zbilja mali milion. Ovaj tjedan, ovo bablje ljeto, pogoduje održavanju raznih kulturnih događanja i kretanja po gradu, tako da saznaćete sve pravovremeno, a u međuvremenu ćemo slušati brdo dobre glazbe. Uživajte.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Otkucavanje do podne.

Pa krenimo vidjeti što se događa ovog tjedna i idućeg u Puli od kulturnih događanja. Ovog petka 9. listopada od 17 do 22 sata u Puli se održava 12. izdanje Relija po galerijama. Reli po galerijama vodi publiku kroz kulturnu i galerijsku scenu Pule, te na interaktivan način potiče na istraživanje umjetničkih prostora. Dakle, kako to funkcionira? Dođete u galeriju Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika, koja je prva po redu, dakle početna točka Relija. Tamo ćete dobiti mapu i prvu naljepnicu da ste bili u galeriji Huju i onda idete redom obići sve ostale galerije. Kada ih skupite sve, kao i Pokemone, osvajate povelju za spas kulture. Dakle, galerije koje će sudjelovati u ovogodišnjem reliju su, kao što sam i rekla, Galerija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika, Galerija Studentski u Priradovićevoj broj 9, Rock Galerija u Kararinoj broj 4, Galerija C8 u Kararinoj ulici broj 8, Prozor u prošlost Kararina ulica broj 4, to je bonus lokacija na kojoj nećete dobiti naljepnicu, ali možete pogledati što je u izlogu, ne? Galerija Novo na adresi Laginjina 7, Galerija Makina na Kapitolinskom trgu 1, odmah nakon foruma, Gradska galerija na adresi Kandorova 8, Galerija Kinovali na adresi Giardini 1, Galerija Amfiteatar, to jest arena, adresa Flavijevska BB, Srpski kulturni centar u Maksimijanovoj ulici broj 12, bivša Ribarska, Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srce na Davilovom usponu broj 8, te Društvo arhitekata Istre Dajsaj na adresi Zmareljina 1 preko puta kazališta. U galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika moći ćete vidjeti i pogledati izložbu Špilja umjetnika Franke Iskra i Lea Subanovića, koja je otvorena prije 5 dana, dakle prošlog četvrtka. O čemu se radi? Od najranijih vremena špilje su ljudima bile skloništa, mjesto okupljanja i prostori u kojima su ostavljali tragove svojeg života. Trag ostavljamo i na vlastitom tijelu, odjećom koju biramo i tetovažama koje nose osobna značenja. Izložbom Špilja, Leo Subanović i Franka Iskra povezuju te na izgled udaljene prostore, dom i tijelo, kroz ljudsku potrebu za zaštitom, pripadanjem i samoizražavanjem. Polazište rada čine špiljske slike kao jedan od najranijih načina obilježavanja prostora, te tetoviranje kao način obilježavanja kože. Autori istražuju što se događa kada odjevni predmet postane druga koža, a ujedno i dio prostora koji nas okružuje. Odjeća tada može štititi tijelo, govoriti o onome tko je nosi i poput špilje stvarati osjećaj vlastitog mjesta. Izložba će ostati otvorena do 13. listopada, a moći ćete ju pogledati u radno vrijeme galerije Huju od ponedjeljka do petka od 10 do 14, od 16 do 20 sati. Ovaj petak je naravno iznimka, ostaće galerija malo duže otvorena.

9. listopada u 20 sati i održava otvorenje. Radi se o izložbi fotografija naziva Usporavanje autorice Sanje Merčep koju organizira Udruga Proces. Sanja Merčep...

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Do podne.

Večeras u 20 sati uz Slobodan ulaz u vrtu gradske radionice će se održati novo izdanje Art Foruma koje donosi susret s Lesjom Rusinovom, ukrajinskom umjetnicom koja svojim djelovanjem povezuje različite kulture i tradicijske prostore.

prije Ukrajinu i Istru. Kroz kazalište, film i glazbu Rusinova istražuje svijet ukrajinske i istarske tradicije, otvarajući teme identiteta, migracije i pripadanja. Razgovor moderira povjesničar umjetnosti Mauro Bortoletto uz sudjelovanje etnoantropologinje i povjesničarke umjetnosti Kristine Tamare Kolen, a publika će također moći aktivno se uključiti u dijalog.

Od umjetničke do umjetne inteligencije naslov je predavanja koje će izvanredni profesor doktor znanosti Igor Grbić održati u utorak, dakle danas 6. listopada u 18 sati u Središnjoj knjižnici Gradske knjižnice i čitaonice Pula, ulaz je slobodan. O čemu se radi u ovom predavanju? Od izuma tiska, a pogotovo s provalom najrazličitijih elektronskih medija, način na koji čitamo, ali i pišemo, pa onda i mislimo, osjećamo i komuniciramo, neprestano se mijenja da bi umjetna inteligencija konačno sve to stavila i pod znak pitanja. Ovo predavanje nije stručni, a pogotovo ne tehnološki, nego umjetnički, kulturološki i duhovni pokušaj doprinosa našem boljem razumijevanju onoga što nam se upravo događa. Igor Grbić pjesnik je, pripovjedač, esejist, prevoditelj, teoretičar književnosti i sveučilišni profesor te autor 13 umjetničkih i znanstvenih knjiga.

Ostajemo u gradskoj knjižnici jer ima još nekoliko događanja ovaj tjedan, je dosta intenzivan. U sklopu programa 16 knjiga u potrazi za čitateljima, Gradska knjižnica i čitaonica Pula u srijedu 7. listopada u 11 sati ugostit će književnicu Melitu Rundek, koja će predstaviti svoju knjigu Tri tanjura plus 2 u dvorani središnje knjižnice, dok će istoga dana, dakle također sutra, u 17 sati autorica biti gošća književnog susreta s članovima čitateljskog kluba Čitaš, čitam, u dječjoj knjižnici. Melita Rundek jedna je od istaknutih hrvatskih autorica književnosti za djecu i mlade. U svojim djelima otvara teme bliske mladim čitateljima, progovarajući o odrastanju, obitelji, prijateljstvu, odnosima i svakodnevnim izazovima s kojima se djeca i mladi susreću. Njezine priče odlikuju živopisni likovi, humor i toplina. Susret s Melitom Rundek bit će prilika za razgovor o njezinu književnom stvaralaštvu, temama koje otvara u svojim djelima i svijetu književnosti za djecu i mlade, uz poseban osvrt na knjigu Tri tanjura plus 2. Navedeni roman pisan je iz perspektive raznih živih, ali i neživih personificiranih likova, jer se sklad, odnosno nesklad u obitelji, osjeća na svim razinama i ispričan je iz gledišta raznih sudionika koji tomu svjedoče.

U povodu mjeseca svjesnosti o ADHD-u u četvrtak 8. listopada u središnjoj knjižnici gostuje Marko Ferek, autor knjige Hiperaktivni sanjari, bolji, lošiji, drugačiji, prve hrvatske knjige o ADHD-u napisane iz osobnog iskustva. Ove godine navršava se 20 godina od izlaska Hiperaktivnih sanjara, knjige koja je doživjela 6 izdanja, prevedena je na engleski i mađarski jezik, te je tijekom godina predstavljena u brojnim hrvatskim medijima. I danas se koristi u studentskim radovima i istraživanjima, a mnogim je roditeljima, učiteljima i odraslim osobama sa ADHD-om bila prvi susret s ovom temom. Ferek će ispričati o nastanku knjige i njezinu dosadašnjem 20-godišnjem putu, osobnom iskustvu sa ADHD-om, o tome kako se razumijevanje ADHD-a promijenilo tijekom posljednja dva desetljeća,

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Otkucavanje. Dopodne.

Ovog petka 9. listopada Udruga Zelena Istra organizira javni panel, izložbu i radionice u Valerijinom parku u sklopu akcije Zeleni gradovi, sigurni gradovi. O čemu se od 10 do 13 sati. O čemu se tu radi? Dakle, suočeni s ubrzanim gubitkom zelenih površina, sve izraženim klimatskim promjenama te ljetnim vrućinama i sušama, Udruga Zelena Istra u suradnji s lokalnim inicijativama, stručnjacima i partnerima organizira ovu javnu akciju Zeleni gradovi, sigurni gradovi. Događaj je otvoren za učenike, studente i građane. Gubitak zelenila u gradovima nije samo estetski problem. Parkovi, drvoredi i gradske šume naša su ključna zaštitna infrastruktura koja smanjuje temperaturu tijekom ljetnih mjeseci, ublažava štete od oborinskih voda te izravno čuva zdravlje i sigurnost svih građana. Ova akcija na jednom mjestu spaja glas javnosti, stručnu raspravu i edukaciju najmlađih kako bismo zajedno redefinirali zelenu budućnost Pule. Akciji prethodi online kampanja podizanja svijesti pod nazivom Zelene površine, sigurno mjesta, kroz koje Zelena Istra je proteklih tjedana na društvenim mrežama predstavila podatke i priče o važnosti zelenila za hlađenje gradova, kvalitetu zraka, bioraznolikost i zaštitu od poplava, pozivajući građane da svoje ideje i komentare podijele upravo kroz interaktivni kutak na samom događaju. Središnji panel Zeleni gradovi, sigurni gradovi se održava od 10.15 do 11.15 sati na o viziji razvoja Pule, održivoj arhitekturi, valorizaciji ekosustava, aktivizmu i participaciji građana u prostornom planiranju. Raspravit će Jasmina Bašić, predsjednica Društva arhitekata Istre, razgovarat će o održivom urbanizmu, zaštiti javnog interesa u prostoru i ulozi arhitektonske struke u očuvanju gradskih resursa. Bruno Juričić, arhitekt, urbanist, on će razgovarati o suautorstvu strategije zelene urbane obnove Pule te njenoj dosadašnjoj implementaciji, povezivanju međunarodnih arhitektonsko-urbanističkih praksi s lokalnim izazovima te viziji transformacije Pule u otporan zeleni i suvremeni mediteranski grad. Adriana Modesto, magistra inženjerka krajobrazne arhitekture, će razgovarati o stručnoj viziji zelene infrastrukture, krajobraznom oblikovanju te izazovima i koracima u provedbi strategije u praksi. Krešimir Krolo, sociolog prostora, će govoriti o participaciji građana, dakle bottom-up pristup, sociološkoj dimenziji javnih prostora i osjećaju zajedništva i sigurnosti u zelenim zonama, te Kruno Pekas, poznati možda kao Vrtlar Kruno, ekološki aktivist i influencer, on će govoriti o komunikaciji klimatskih i zelenih tema mlađim generacijama, mobilizaciji zajednice i ulozi društvenih mreža u zaštiti okoliša. Paralelni program koji će se održavati u parku Valerijinom parku od 10 do 13 sati je sljedeći. Bit će izložena izložba na otvorenom Marinka Babića Živi svijet Pragrandea. Radi se o postavu 27 fotografija zaštićenih i autohtonih vrsta područja Pragrandea.

koje pokazuju važnost urbane zelene infrastrukture za bioraznolikost u gradovima. Biće tu i interaktivni kutak Glas građana za zelenu Pulu. To je, radi se o središnjoj instalaciji s fotografijama i autentičnim komentarima građana prikupljenim u online kampanji Zelene Istre o zelenim površinama. Prolaznici će na licu mjesta moći dodati svoje ideje i vizije na post-it papiriće. Sve prikupljene poruke sintetizirat će se u službene preporuke i dostaviti gradu Puli te objaviti javno. Biće tu i štandova lokalnih građanskih inicijativa, dakle mjesta za informiranje, razgovor i umrežavanje. A sudjelovat će građanske inicijative protiv sječe za bolju zajednicu, Jestiva Pula i društveni vrt Zelene Istre. Održat će se i edukativne radionice za učenike osnovne škole Stoja od 11.30 do 12.30. Biće tu kreativna radionica pletenje rukama koju vodi Marta Horvat iz inicijative za bolju zajednicu. Eko radiona mreža bioraznolikosti koju će voditi Andreja Ivančić iz Zelene Istre. Te eko radionica hotel za bubice koju će voditi Tamara Bršćić iz inicijative protiv sječe. U slučaju kiše, prognoza nije baš najbolja, u slučaju kiše, dakle, panel i izložba se sele u dnevni boravak Rojca, dok će se radionice odgoditi, a javnost će biti pravovremeno obaviještena o novim terminima.

Ovog petka 9. listopada u 20 sati se održava otvorenje još jedne izložbe. Radi se o izložbi Dejana Kljuna Parafernalije u Gradskoj galeriji Pula na adresi Kandlerova 8. Također, da, moći ćete pogledati, moći ćete doživjeti još jedno otvorenje izložbe u sklopu Relija po galerijama.

Imamo još malo vremena pa ajmo najaviti par događanja koje će se održati idućeg tjedna. Istarski kulturni centar i Taft Craft najavljuju izložbe Unde Valovi, multimedijalne konceptualne umjetnice Branke Popov uz specijalno gostovanje Lare de Marin. Izložba će biti otvorena 14. listopada od 18 do 22 sata u studiju Taft Craft u Medulinu. Izložba donosi ciklus radova izvedenih u formi većih diptiha i triptiha.

a u središtu autoričina interesa su more, valovi i plavetnilo Jadranskog mora, koje se pojavljaju kao simboli života, memorije i transformacije. Val u radovima Branke Popov postaje metafora memorije i poveznica između onoga što vidimo i onoga što tek naslućujemo. Inspirirana prirodom te kulturnim i povijesnim nasljeđem prostora susjedne Vižule, autorica more promatra kao mjesto u kojem je vrijeme sačuvano. Ispod površine ostaju tragovi nekadašnjih života, arhitekture, puteva i priča.

Od 16. do 18. listopada u Mediteranskom plesnom centru u Savičenti se održava tri dana plesa, ali različitih susreta s plesom. Dakle, kroz filmsku kameru, iza scene, u izvedbi uživo i kroz vlastito iskustvo pokreta. U petak 16. listopada u 20. sati će biti će se održati projekcija tri plesna filma nastala između 2019. i 2024. godine, u kojima autorica Martina Nevistić-Vukobrat istražuje odnos tijela, pokreta i kamere, te mogućnosti koje filmski medij otvara plesu. A nakon projekcija slijedi i razgovor s autoricom. Filmovi koji će biti prikazani su Pulsar, Deep Neon in Between i The Girl from Tomorrow. U subotu 17. listopada od 10 do 13 sati se održavaju otvorena vrata Mediteranskog plesnog centra, to jest vođena tura kroz MPC, uz projekcije pet kratkih plesnih filmova u koreografiji Andreje Jandrić, Gendris Putri Kartini, Jovane Zelenović, Margarete Firinger i Sintije Kučić. Ovog puta otvorena vrata odvijaju se tijekom postava večernje predstave, pa će publika moći zaviriti i u dio priprema prostora, scene i svjetla za izvedbu. Isto taj dan, u subotu 17. listopada u 20 sati bit će izvedena predstava Matije Ferlina prema dramskom tekstu Jona Fossea Spavaj, dijete moje malo spavaj, razvijena s Petrom Kelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić. Premijerno izvedena upravo u Mediteranskom plesnom centru prošle godine, u Savičentu se vraća nominirana za najbolju predstavu u cjelini, nagradu koju dodjeljuju plesne strukovne udruge UPUH i UPU Puls. U nedjelju 18. listopada od 9 do 13 sati se održava Mediteranski plesni centar Učionica 2026. godine. Radi se o edukacijskom programu za odgojno-obrazovne djelatnike. Od 9 do 11 sati Martina Tomić će održati predavanje Uhvati ples, te od 11.30 do 13. Ne predavanje, praktične radionice, pardon. Martina Nevistić-Vukobrat će voditi radionicu Pokret i kamera. Detaljne informacije o svakom programu i prijavama možete pronaći na web stranici Mediteranskog plesnog centra.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Royd.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
3: Dobar dan i dobrodošli u Priručnik. Danas emisiju otvaramo književnim tekstom i razgovorom s autorom. Povod je novi roman riječkog glazbenika i pisca Vlade Simčića Vave, naslova Tečaj reinkarnacije, nedavno objavljenog u nakladi Hena.com. Vava je diplomirao hrvatski jezik i književnost, no umjesto nastavničke katedre izabrao je električnu gitaru, a kroz svoj sedmi književni naslov bavi se anatomijom odrastanja, kako mlada žena uči na vlastitim rezovima i pogreškama, te kako se nositi s nasljeđem obitelji i društva. Vlado Simčić Vava rođen je u Rijeci, gdje živi i radi. Nakon studija hrvatskog jezika i književnosti, umjesto katedre izabrao električnu gitaru. Svirao je i snimao sa mnogim bendovima u Hrvatskoj, najdulje možda i sa Lauferom, pa onda Monama, tu je i Blagdan Band, tu su Turisti, a tu su i Parafi. Autor je i glazbe za filmove Bossa Noga Morane Komljenović i Neka ljubav kaže sve o nama Kristine Barišić, pisao je Vava za Val i Novi list, uređivao na Radiju Svid, te osnovao književnu skupinu Rielit, koja svake godine organizira Noć velikog čitanja. Tečaj reinkarnacije, njegova je sedma knjiga. Dakle, to su zbirke priča Ostranjivač ljubavi, knjige autobiografskih crtica Canzoni d'una volta, romani Srce od gume, Podudarnosti, Kapetan onkraja i Vjetar i zastave. U dnevnom boravku društvenog centra Rojc u Puli održano je predstavljanje Vavinog romana, a u nastavku emisije donosimo snimku razgovora s autorom. S njim je razgovarao Branimir Sljepčević Brada.
4: Proveče još jednom, Vlado Simčić Vava, nova knjiga je povod da ga zovemo ovdje. Kad smo se dogovarali, bila je ova knjiga u Džiru, a onda smo mi tu imali radove po Rojcu, pa smo jednu dva ili tri puta otkazali, ako se dobro sjećam.
5: Dobro je bilo to, da.
4: E, ali kako ti to pišeš, ja ne znam, kad stigneš pisat, već je izašla nova knjiga, a neću ni reći da si mi tamo rekao da već imaš i spremno.
5: Imam nešto
4: treću.
5: Spremno, da.
4: Sedma knjiga, tvoja u nizu, ali možda za početak da krenemo za one koji ne znaju, možda svi znaju, ali možda i ne znaju, rodio si se.
5: Jesam, majke mi.
4: I završio si i osnovnu i srednju školu i hrvatski jezik i književnost, to je sad važno.
5: Tako je.
4: I kaže tu u ovom biografiji tvojoj, kao kad si završio taj fakultet, da si onda otkrio gitaru.
5: Otkrio sam gitaru i malo ranije, samo što me je gitara ipak povukla

0: prema rock and rollu, a ne prema školskim klupama, odnosno katedri, pa da naš ono radim u školi, to mi se nije toliko učinilo privlačnim u odnosu na
1: život. Ajde, si pokušao kad? Nismo nikad pričali o tome.
0: Pa to je stvarno bio pokušaj od dva dana.
1: Okay.
0: I onda sam shvatio da to ipak
1: mene.
0: Nije to. Da. Ma, znaš, ono, za to trebaš imati strpljenja, što pretpostavljam da, znaš, kad ideš linijom manjeg otpora, zapravo ideš prema onome što te vuče strast i nekakva životni poziv, a moj životni poziv je stvarno bio ono, još uvijek je ono, rock and roll i gitara, tako da nisam pogriješio. Što se tiče samoga sebe, što se tiče, znaš, ovih financijskih situacija, to je bilo svega i svačega. Od 90-ih na ovamo imaš velikih oscilacija gdje imaš par godina da ti bude super, pa par godina da jednostavno nemaš praktički šta za jest, pa moraš rasprodati svu opremu i onda se pomalo oporavljaš i onda nađeš svoje realno mjesto unutar cijelog sistema i kad se pomiriš sa samim sobom, onda je to jako dobro.
1: Onda počneš pisati knjige.
0: Onda počneš u očaju pisati knjige.
1: Ali ipak se negdje tih 90-ih, ja sam te upoznao, ali ne bih htio da se to pretvori kad smo nas dvojica, ono, 91. 91. u Palahu, imao si jako dugu kosu, to se sjećam.
0: E, je.
1: Znam da si svirao onda u nekim bendovima, a onda si tamo negdje početkom tih 90-ih doživjeli ste ti i tvoj bend, ono, jednu veliku, veliku slavu. Bili ste vrlo popularni, punili ste klubove diljem Hrvatske, ne znam da li šire.
0: Ma dobro, mi smo zapravo imali puno više razumijevanja u Sloveniji na početku. Okay. I onda se to na neki način počelo preljevati na Hrvatsku i bend je stvarno imao jednu onako pristojnu karijeru rock benda, alternativnog rock benda. Znači, ne mislim da smo nešto posebno podilazili publici, mislim da smo radili ono što smo volili, a to je bio i takav trenutak u Hrvatskoj kad je sve bilo zapravo crno. Onda smo, pretpostavljam, i mi i Majke i Led 3 i Idioti, znači sve to što je neginjalo prema tom nekakvom alternativnom zvuku je imalo prolaz, dobar prolaz. Evo, to je to. Mislim da je to baš bilo vrijeme koje je odredilo, znaš, onaj od grandža nadalje sve se promijenilo, evo.
1: Kratko je trajalo. Jesi kad razmišljao što bi bilo da je duže trajalo?
0: Pa mislim da smo se na vrijeme razišli. To je, mislim, bila dobra odluka, inteligentna, možda ne toliko pažljivo odmjerena što se tiče vremena, ali mislim da je dobro da smo se u relativnim prijateljskim odnosima razišli, tako da možemo tijekom sljedećih desetljeća normalno komunicirati kad se sretnemo. A znaš i sam, mislim, sujeta je jako zafrknuta stvar, kad je taština presnažna, onda se ljudi nepotrebno pokolju međusobno i teško je onda te mostove ponovno izgraditi.
1: Teško to održavati tu komunikaciju u bendu.
0: Pa kako u kom bendu? Znaš, što se tiče recimo Laufera, tu oko toga nismo imali nikakav problem. Mi smo bili nekako zaista dobro povezani, imali smo kemiju pravog pravca tog benda. Sve što smo radili, radili smo do samoga dna. Nikad nismo okolišali, naravno birali smo stvari za koje smo mislili da su dovoljno dobre da idu na album, da ih isviramo barem uživo ili nešto, a sad je drugačije, znaš, sad prolazim razne bendove, sad mi je jednostavno, sad na neki način biraš ljude koji ti odgovaraju senzibilitetom, uvijek ću radije birat čovjeka koji mi je čovjek, a nije virtuoz i nepodnošljiv. Možeš malo slabije svirat bubanj, pa mislim, na koncu ni ja ne sviram gitaru, ne znam kako, pa me trpe.
1: Ali nisi odustao u stvari od glazbene karijere.
0: Nikada.
1: I dalje imaš,
0: dok ne krepam,
1: imaš i
0: sviram
1: i bend i solo nastupaš u stvari.

0: smo se, ne znam, baš smo zaglavili. Zaglavili smo na tom radiju jer smo mislili da možemo nešto promijeniti. Ma da, mislim,
1: znaš. A se ne vjeruješ više da možeš nešto promijeniti?
0: Ti si satiričar.
1: Ne, ja ozbiljam se.
0: Ne vjerujem da se više bilo šta može, nažalost, promijeniti. Jesam bio uvjerenja i bio sam, čak sam još jednim dijelom idealist, ali nažalost taj idealizam nekakav anakronizam vremena. Mislim da se stvari mijenjaju u onom smjeru koji meni nije prihvatljiv i malo sam, pretpostavljam, i malo stojim sa strane jer mi je tako puno jednostavnije nego li biti u nekakvoj žiži i pokušavati dokazati nekakvu svoju stvar. Zbog toga imam zapravo i pisanje i sviranje, jer su to moji katarzični ispadi.
1: Znači, da li to dolazi s godinama? To više ne mogu promijeniti.
0: To sudaranje sa, kontinuirano sudaranje sa zidom ostavlja posljedice. Neću reći da ostavlja traumu, ali u svakom slučaju ostavlja posljedice i shvatiš da je neke stvari naprosto nemoguće promijeniti, da su ljudi, pogotovo sad u modernim vremenima, kad se svi grupiraju preko društvenih mreža i traže samo i isključivo istomišljenike. Onda je tu vrlo teško utjecati na nekakvo mišljenje, pogotovo naš, na nekakvom javnom prostoru, ako to nije društvena mreža koja skuplja hejtere i one koji vole nešto, fanove, kako god se to zvalo.
1: Koristiš društvene mreže?
0: Naravno da ne.
1: Odbijaš?
0: Pa nisam nikad koristio. Nikad nisam koristio, uvijek imam ono stari telefon iz 20. stoljeća i osjećam se i dalje udobno. Dobro, istina, ajde, sekretarica mi obavlja neke stvari.
1: A punjač ti još radi?
0: Punjač radi genijalno i mogu ti reći 7 dana bez prestanka, ne moram uopće misliti na to da li mi je baterija puna ili nije. Pa, a vidim, a žena mi stalno kuć mora, i, znaš, ukopčeno, kamo god dođemo, ukopča se u mobitel, u struju.
1: Neki kablovi. A gledaj, prije par godina, ne znam da li si to prati, recimo u Americi je bio trend među studentima da baš
0: imaju ovakve
1: telefone, čak i Nokia opet ostvarila ogromne prihode, plaćali su te telefone koji ove smartfone, zato što su otkrili, i tako je bio trend, da imaju više vremena za sebe dok imaju ovakav telefon.
0: Ma naravno, jer znaš, kad si ti na pametnom telefonu, a ja nisam, ne smatram sebe pametnim, pa mi je lakše imati ovaj glupi telefon, onda, znaš, vidim da su te aplikacije vrlo intenzivne, da ti tu stalno moraš biti aktivan, kuću koliko želiš biti primijećen ili ne znam šta. Hvala lijepo. Ja volim svoju primjetnost točno onoliko koliko je sam plasiram van i to mi je dovoljno kroz muziku ili kroz literaturu.
1: Negdje nakon tog Radio Svida, sad imamo kao nekom, ja pokušavam kronologiju, ako sam sigurno nešto preskočio, pokrećeš Reelit, to je vrlo, meni bilo tad zanimljivo. Znači, ono, Rijeka je percepcija nas koji nismo Rijeci, to je ono, riječka rock scena, bendovi, prije svega glazba, i sad tu, ja ne znam točno koja godina to bila, ti ćeš sad to reći, pokrećeš tu jednu književnu scenu u tom gradu roka.
0: Pa, zato što sam shvatio, znaš, da prije svega moram se vratiti malo koju godinu nazad. Mi smo imali, kao što pretpostavljam da i Pula imala, jedno mjesto gdje su se okupljali pa mahom svi. Svi oni koji su težili prema nekoj umjetnosti, da li je to bila, uglavnom je to bila naravno muzika, rock'n'roll i tako dalje, međutim, tamo su dolazili i budući književnici, i budući glumci, i likovnjaci, dakle to energetsko polje kluba Palah je bilo toliko snažno, toliko moćno da hoćeš nešto da se proširilo malo kasnije, i mi smo imali zapravo ideju već krajem 80-ih godina pokrenut neku vrstu sa ovom dvojicom koje sam već prije spomenuo, Ušće Brka i Mušćet. Mi smo si obećali jedan drugom da ćemo mi držati tu kulturnu scenu kako god znamo i umijemo sljedećih par godina. U sljedećih par godina se strašno stvari promijenili.

0: mijenile i mislim ljudi su otišli svako svojim putem, Bojan je u Zagrebu.
1: Vjerovali da su,
0: pa no, da, još je, moguće, možda je čak i bilo to moguće, međutim to se brzo raspalo i onda sam nakon skoro 15-16 godina trebalo proći više. Ja sam se vratio na tu ideju i okupio sam najprije te ljude koje znam, koji su bili pisci već prije, i predložio sam im da se nekako držimo kao nekakva skupina, to sam rekao kao pa imamo re-rock, imamo, ajmo napraviti nekakav re-lit, i 2013. smo stvarno krenuli, krajem 2012. smo se dogovorili da idemo u to i 2013. smo imali taj prvi nastup, Noć velikog čitanja, koja je bila ekstremno posjećena, bilo je ne znam ono 250 ljudi, što nam je bilo ono potpuno iznenađenje, dakle ljudi stvarno vole čut lijepu riječ, vole se, ja računam, i na neki način zabaviti i opustiti. I mi smo uspjeli održati taj kontinuitet tog rilita i Noć velikog čitanja svih ovih godina, osim ovih godina kad su bile korone, znači 20. i 21. smo preskočili, ali smo bez obzira na to snimali filmiće koje smo stavljali na YouTube, dakle isto sa novim pričama, i svaki od autora je za svaku tu priliku pripremio uvijek novi tekst, a u međuvremenu smo i ove godine imali premijeru filma o Rilitu koju je radio redatelj Anđelo Jurkas, i dakle ne znam, čini mi se ko da, znaš ono, dolaziš do nekakvog stropa i ne znam, znaš, kamo dalje. A s druge strane sam isto tako na čistu s tim da mi dalje od tih 150 ljudi koje imamo na Noć velikog čitanja ne možemo dosegnuti. Znači, to nam je nekakav standard sad. Znači, Filodramatika je svaki put apsolutno puna, ono, do zadnjeg mjesta, ljudi stoje, i ja mislim da nam je to nekakav vrh. Ja sam čak i neko vrijeme malo sanjario sam sa sobom kako bimo, znaš, možda mogli i neki veći prostor, HKD i to, ali u 150 ljudi u Filodramatici je apsolutno ono prepunjeno, da.
1: To isto bilo zanimljivo da ste koristili te neke rock elemente u tim nastupima, znači pa se svako čitao 10 minuta uz neku scenografiju,
0: pa,
1: i tako.
0: Pa ja sam
1: koncertni pristup.
0: Da, ja sam predložio, mislim, mi ćemo biti sad kao band, samo što ćemo čitati priča, dakle, ali se moramo imati feeling nekakvog društva koje je usko povezano, i mi smo stvarno to uspjeli jer smo međusobno si kao autori razmjenjujemo tekstove. Imamo probe prije samog nastupa, kad slušamo sve priče i jedan drugom stvarno u napadu iskrenosti i želje da se tekst pospješi, kritiziramo dijelove koji su možda problematični ili predlažemo, sugeriramo drugačija rješenja i tako dalje. I oko toga, recimo, nikada nismo imali problem, nikakav ego tu nije iskočio, niko se nije uvrijedio. Zaista volimo slušati jedan drugoga, volimo razmjenjivati gotove rukopise prije nego li su oni objavljeni, jer volimo te beta čitače, jer nam oni zapravo ukazuju na sve ono što mi ne vidimo kao autori, a zaista bude ono propusta. Evo, samo govorim iz svoje nekakve perspektive, kad dam nekakav rukopis, onda mi se friend ili friendica, kolega, kolegica mi se javi i govori, ej, ali tu ti se pojavljuje ime koje do sad nisi koristio, a to mi je recimo najčešće bio problem. Kuć, kad se u sred teksta sjetim, aha, pa ne sviđa mi se zapravo to žensko ime, ajmo ga promijeniti. A ono, u prethodnom dijelu je cijelo vrijeme ta neka druga. Ko ti je ova tu?
1: Či, rekao si 2013. Da li si kada računao ono brojkom, ili da li si razmišljao o tome u stvari koliko se nakon 2013. pojavilo knjiga riječkih autora?
0: Ja,
1: mislim, velika je razlika, sigurno.
0: Ne, ogromna je razlika, i ja vidim da je to ostavilo nekakav dojam, jer znam da mi se javljaju ljudi iz Splita, iz Zagreba, i Vukovara, Osijeka, i svi na neki način prate što se događa oko Rilita, međutim mi još uvijek nemamo dovoljno dobar efekt da bi nas pozvali. Mislim, stvar je u tome što je to skupo. Ja sam poslao nekoliko navrata već šest autora, šest ili sedam koliko ih stane recimo u jedan kombi, pa da se i ti troškovi pokriju uz recimo spavanje. Znači

0: što ne uključuje i honorar za autore. Ja naime pazim da svi nastupi Rilita u Rijeci budu honorirani. Dakle, nastupam kao menadžer. Ja ne čitam na Noć velikog čitanja jer mi je to dodatni stres. Ovako sam, stojim sa strane i na neki način stvarno ono, samo guram ljude, ono, sad si ti na redu i tako. I u tom smislu mi je nekako, krivo mi je zapravo što ne možemo to jednostavnije napraviti, da se možemo brže i bolje prezentirati ostatko.
1: A kako smo onda napravili to? Si sjećaš da je bilo tu?
0: Kako ne? Kako ne? Isto, ista je bila varijanta, mi smo imali, mi došli smo s tri auta, ali to nam je blizu, da. I onda je to drugačije. Ali znaš, do Splita je, imaš jahanja, imali smo jedan nastup isto i u Zagrebu koji je bio i super posjećen i tako, ali to je manje više se to svede na to.
1: Koje imena iz tog Rilita po tebi treba osim tebe izdvojiti?
0: Imamo zadnjih godinu i pol, dvije, najveći hit među riječkim autorima, Igor Beleš, Listanje kupusa. Ovo je sad peto izdanje te knjige, znači to se prodaje kontinuirano, snima se, upravo počela se snimati serija u 13 epizoda, tako da je to definitivno hit. Zoran Žmirić, koji mi je najbliži i generacijski i svirački, znači karijerom, on je autor kojeg fakat jako, jako vole čitatelji širom, pa ne mogu reći čak ni samo Hrvatske, on ima i čitatelje u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji, pa i šire, ono, i u Ukrajini, gdje je prevedena njegov blockbuster, ima je stvarno odlično jedno gostovanje. Dunja Matić, nju moram posebno izdvojiti, ona ima sad roman za koji ja mislim da je remek djelo i za koji mislim da će ove godine biti jedno od najvažnijih izdanja u Hrvatskoj. Roman se zove Daj da te vidim. Onda je tu prošlogodišnja pobjednica Žervea Doris Pandžić. Enver Krivac, koji je ono svestrani tip, koji ima iza sebe, evo sad je također bio na Vrisku, objavio svoju bizarnu zbirku kolaža kao pjesme. Tea Tulić, koja je prošle godine pak isto ono požnjela sve nagrade sa prekrasnom ono pričom Strvinari. Davor Mandić, koji je objavio sam svoju.
1: Jedan naš.
0: Da, jedan Puležan, da, autentični. I dobra mi je fora, znaš što, mi nismo autistični i nismo lokalno obojeni, nego su to ljudi, znaš, koji dolaze, naš Beleš je pravi Slavonac, Dunja je Spličanka koja je oženjena u Rijeci i svi ostali su zapravo, imamo dva Gorana, tri Gorana, dva Gorana, Gordanu Brkić i Envera Krivca, dakle, nismo ksenofobični. Volimo u naši krug staviti ljude koji se osjećaju dovoljno dobro u našem društvu i sebe nazivaju Riječanima na koncu.
1: A to je ona prava rijeka, je li tako?
0: To je nekadašnja rijeka, rijeka, da, nekadašnja rijeka koja je bila slobodna, koja je drugačije mislila, ali evo, stvari se mijenjaju.
1: Čekaj, kako nekadašnja, što danas nije tako?
0: Pa bojim se da se stvari mijenjaju, da, mijenjaju se u nekakvom smjeru koji meni nije osobito drag i nije po mom senzibilitetu. A znaš šta, ako ti nije dobro, kuš, možeš otići, a evo, to ti je hrvatska inačica.
1: Idi odmah. Možda zato, ja nigdje nisam našao da grad o kojem pišeš, da je to Rijeka, iako ga prepoznajem.
0: Pa to je sigurno. Grad Rijeka, uvijek volim spomenut kako je Rijeka zapravo glavni lik u, pogotovo u zadnja dva romana, Je tri zastave i Tečaj reinkarnacije. Tu nema, znaš, nekakve filozofije, iako smatram da su ti dijelovi, znaš, Vjetar i zastave je nekakva melankolična priča o 80-ima, Tečaj reinkarnacije je stavljen u 2000-te, odnosno 2010. godine, dakle, moderno je vrijeme, i mislim da se ti romani mogu čitati nekakvim univerzalnim jezikom, da je to vrlo sličan feeling i u Zagrebu i u Puli i u Splitu.
1: Ali ako sad pričamo o gradovima, mislim, naletio sam na par mjesta gdje lik

0: Grkovi kad pričaju o gradu, pričaju jako ružno o gradu. Da li to neko tvoje trenutno razmišljanje o tvom gradu?
1: Ma dobro, to tako mora biti, znaš, mislim, kad nekoga i nešto voliš, to ne znači da nisi svjestan i da nisi dovoljno objektivan da vidiš i negativne stvari u samoj osobi ili u samom gradu. Dakle, možeš biti zaljubljen, ali ne moraš biti baš tupan. A ja se nadam da je to tu negdje, znaš, u nekoj ravnoteži. Znaš, da imaš malo i kritike, ali i da ima i jako puno ljubavi prema mjestu koje me i formiralo i koje mi je dalo zapravo priliku.
0: A druge gradove spominješ, na primjer Las Vegas, Moskva, tu ne bježiš od toga da ih imenuješ?
1: Pa da, ali to je više kao, znaš, nekakav, više na razini nekakve dosjetke. Ja nisam bio nikad u Moskvi, nikad nisam bio u Las Vegasu, ali imam frenda koji odlazi recimo na te jednogodišnja okupljanja tog nekakvog, te manifestacije u Las Vegasu, i onda sam njega ispitao o tom kako to tamo izgleda. On je to meni onako podrobno opisao i onda sam ja to donekle naravno prilagodio i svom jezikom, svojim mogućnosti i na koncu i svojoj mašti, i ukrcao to u ovaj roman i stavio tu jedan ženski lik koji ima, ja mislim, jednu simpatičnu onako crtu u sebi.
0: A 2026. Moskva, zašto?
1: Pa Moskva mi je bila zanimljiva zbog toga što imamo sad recimo jako negativan pogled na taj grad, a ovdje se radi o nekom sjećanju prije svega na Moskvu 80. kad su bile olimpijske igre, i današnja Moskva na neki način, imam složene emocije oko toga. Strašno bih volio vidjeti Rusiju, volio bih otići u Sankt Petersburg, volio bih vidjeti Moskvu, to su veliki gradovi, i Rusija je inače zemlja koja je dala strašno puno kulturi, pogotovo u književnosti, i nevjerojatno mi je gledat ovo što se sad zbiva u Rusiji, odnosno u Ukrajini. Na neki način mi je teško prihvatiti da su takvi kakvim se sada ovoga prikazuju, a to je, pretpostavljam, bio nekakav moj romantični izlet u tu nekakvu idealiziranu verziju Moskve.
0: Mislim, nisam puno vodio ovakvih razgovora gdje se predstavljaju knjige, ali kako predstavi knjigu, a da je ne spojlaš, što bi rekli mladi? To jest da ne otkriješ sad svima to sve ispričamo i niko neće, nikog više ne zanima. Jer bio sam jednom na takvoj jednoj promociji gdje sam sve čuo, nikad mi više nije bilo briga da nađem tu knjigu i da je pročitam. Jer sam imao osjećaj da sam pročitao ta dva sata ili sat što sam slušao.
1: Pa dobro, daješ, znaš, ono, mi sad pričamo zapravo dosta okolo, dali smo nekakve osnovne natuknice, mislim, evo, mogu reći da je tu nekoliko likova koji su recimo važniji od ostalih, ima tu nekoliko sporednih likova, oko sporednih likova ja se uvijek potrudim da dobiju svoje mjesto zasluženo, znači da nisu tu samo zbog toga jer nisam više imao ideju, nego su oni zaista bili bitni za ostatak života onoga kojeg dalje pratimo u romanu. Dakle, radi se o jednoj gospodični koja postaje kasnije i gospođa, Neda, onda je tu Bero Hoštapler, niš koristi, ali zapravo odličan IT majstor, i ona se zaljubljuje zapravo u njega i on joj postaje nekakva fiksacija u životu, međutim s vremenom se ipak malo udaljava od njega i uspijeva se i ono što, znaš, ono, žene na neki način uvijek tende biti udane i biti u nekakvom luku, u luci koja je malo sigurnija. Evo, tako da taj Zdenko, Neda i Bero predstavljaju taj nekakav klasični trokut.
0: Dosta se baviš romanima, da, odnosom likova.
1: Je. Pa to su odnosi u pitanju uvijek, da, između muškaraca i žene, nešto što me od uvijek privlačilo i u čemu uvijek moraš graditi karakter. A ja se nadam da kad počinjem pisat tekst, onda obično stavim te nekakve osnovne natuknice i zamislim si lika koji bi trebao biti takav i takav. Pa onda, znaš, dodaješ s vremenom nekakvo meso tom kosturu da to stvarno funkcionira, znaš, kako treba, a da nije

0: truda. Mislim, ne znam u koliko mjeri to uspijevam, ali radim na tome, evo, učim se svaki put.
1: E sad ono što je meni u stvari najzanimljivije i
0: dok
1: meni
0: ti misliš živjeti?
1: Puno je tih pop kulturnih referenci u knjizi, zato volim čitati tvoje knjige, jer se tu, kako se znamo, slažemo. I uvijek sam razmišljao šta da umjesto da je neko slušao, ne znam, Black Sabbath, napiše da je slušao Kičo Slabinca, pa ono bi bacio knjigu, ne bi ni čitao. Bez obzira kakva je priča.
0: Pa znaš, ali to je nešto što nas je odredilo kad smo odrastali. Ja sigurno se ne mogu sjetiti nijedne pjesme Kiče Slabinca, niti Miše Kovača. To jednostavno nije dio moje genetike. A osim toga, svi moderni autori, strani, pišu na takav način gdje imaju strašno puno tih referenci. Evo, Karl Ove Knausgard jednostavno ne može pobjeći od samoga sebe. On je isto tako odrastao u 70. krajem, 70. početkom 80. odnosno 80. i uvijek se isti naslovi tu pojavljuju. To su Talking Heads, to su Blondi, to je ovaj, to je onaj. Tako je, mislim, i Delphine de Vigan isto kad piše u svojim romanima, dakle, ta žena je isto odrastala uz Madness, uz Divo, i sve to ima svoje uporište u samom tekstu zbog toga što te to povezuje s tim ljudima iz onog vremena, i naravno onda računaš da će i oni koji čitaju taj roman sebe negdje vidjeti u svojoj mladosti. Tako je i meni. Meni su te točkice mi daju tu nekakvu mrežu sigurnosti po kojoj ja mogu hodat, a da ne propadnem.
1: Da li prije razmišljaš o bendovima koje ćeš spominjati?
0: Ne, to mi...
1: Pa onda slažeš likove oko njih.
0: Zapravo mi se uvijek dogodi na neki način, znaš, ono slučajno, znaš kako mi je kod Zdenka ispala ta fora sa Motorheadom, da ga je to toliko pogodilo, mislim, znaš, ono, jedna jedina pjesma ga je zdimila tako da je počeo razmišljati o životu potpuno drugačije i riješio se kompleksa, znaš, ono, mame koja ga je stalno pazila.
1: Ali prije što na ovu knjigu pređemo, ova je jasna, jasna.
0: To je, da, jasna.
1: Vetar i zastave, tako?
0: Apsolutno, to su idoli. I tu imam isto, tu recimo nekakvu pričicu vezanu uz to. Znači, sreo sam čovjeka nakon 35 godina, od kad se nismo vidjeli, rekao mi je: ej, znaš da ti je kod mene još ona ploča čokolada? Koja ploča? A misliš idoli? Pa kao, ostavio si je kod mene kad smo imali neki tulum.
1: Namirno si ostavio.
0: Na neku foru, da. I onda mi on to vratio i ja sam, znaš, ono, s potpuno drugačijom, promijenjenom senzorima u glavi stavio sam tu ploču, pun sumnjičavosti. Ali kad sam čuo pjesmu Vetar i zastave, mislim sam, čovječe, ej, koliko je to nevjerojatno dobro. Koliko je taj tekst predivan, i on mi je pomogao da zapravo napišem cijeli roman.
1: Ali nekada smo se ja i Mirjana vozili i svirala je Bambina s istog toga
0: albuma. Da, znam.
1: I od prilike Mirjanin komentar bio: koji glupi tekst.
0: A dobro, mislim...
1: A što fakat je?
0: Čokolada je ta koja me odbila. Znaš, na početku, znaš, staviš ploču i mislim, šta je ovo, kako je infantilija.
1: A naroče to kad znaš šta su radili prije. Da. E sad ovdje, ja sam čak zapisivar, to mi je bilo zanimljivo. Dorsi počinje prvo poglavlje This is the end. Jasno je aluzija
0: pa,
1: na Dorse.
0: Da, to je, znaš, ono, da znaš šta ti čeka. Ovo je, znači, početak, a onda idemo od početka prema kraju.
1: A i, mislim, već u prvoj, i odmah na početku je Željka iz Nevodera, Nedinog Nevodera, je skočila.
0: Njoj je bio Morrison Bog. Da. I onda je, ali mislim, objašnjeno je u knjizi da to nije bilo uslijed toga što je otkrila vrata percepcije, nego nešto sasvim drugo.
1: Ubica sluša Motorhead.
0: Da, on obožava taj bend, to je zapravo jedino što valjda sluša u životu, i to ga je na neki način stvarno ono pokrenulo iz žabokrečine u koju je, mislim, upao je slijedom okolnosti, dakle, otac ga je napustio kad je bio jako mali, i onda je mama, da bi kompenzirala taj nedostatak. Dobro, evo.

0: ovo je bilo dobro upozorenje.
1: Slušali ste razgovor sa Vladom Simčićem Vavom o njegovom novom romanu Tečaj reinkarnacije, zabilježen na predstavljanju u dnevnom boravku Rojca. S autorom je razgovarao Branimir Slijepčević Brada, a roman Tečaj reinkarnacije možete potražiti u izdanju naklade Hena.com. Priručnik pripremila i uredila Mirjana Radulović.
2: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
4: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

U današnjoj emisiji slušamo istoimeni debitantski album engleske synth-pop grupe Visage. Ovaj album je Polydor Records objavio 1980. godine. 10 pjesama na ovom albumu čućemo i sve u današnjoj emisiji. Za produkciju albuma zaslužan je engleski producent Martin Rushent, a pomogli su mu članovi grupe Visage koji su i snimili album, a oni su bili Steve Strange, glavni vokal, Midgure, gitara, prateći vokal i sintesajzeri, John McGeoch, gitara, prateći vokal i saksofon, Dave Formula, sintesajzer, Billy Curry, električna violina, sintesajzer i Rusty Egan, bubnjevi, prateći vokali. Na albumu su još svirali Barry Adamson, koji je svirao bas, zatim Chris Payne, synthesizer, Cedric Sharpley, bubnjevi i programiranje, te Brigitte Arendt, koja je dala glas. Pjesme za istoimeni debitantski album grupe Visage snimljene su tijekom 1979. godine.

u Genetic Sound studijima u Readingu, a sve su pjesme zajedno napisali članovi grupe Visage. S albuma su objavljena 4 singla redom Tar, Fade to Grey, Mind of a Toy i Visage. Drugi single Fade to Grey postoji hit početkom 1981. dospjevši među 10 najboljih na ljestvici prodaje singlova u Velikoj Britaniji te u nekoliko drugih zemalja, a dosegnuši broj 1 u Njemačkoj i u Švicarskoj. Album Visage je također postao top 20 hit u Velikoj Britaniji i dobio je srebrni certifikat britanske fonografske industrije. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma Visage. Prve tri pjesme su Visage, Blocks on Blocks te pjesma The Dancer.

početku današnjoj emisiji slušamo istoimeni debitantski album engleske synth pop grupe Visage. Ovaj album je Polydor Records objavio. Bili smo članovi grupe Visage koji su i snimili album, a oni su bili Steve Strange, glavni vokal, električna violina, sintesajzer i Rasti Egan, bubnjevi, prateći vokali. Na albumu su još svirali Barry Adamson, koji je svirao bas, zatim Chris Payne, sintesajzer, Cedric Sharpley, bubnjevi i programiranje, te Brigitte Arendt, koja je dala glas. Pjesme za istoimeni debitantski album grupe Visage snimljene su tijekom 1979. godine u Genetic Sound studijima u Readingu, a sve su pjesme zajedno napisali članovi grupe Visage. Sa albuma su objavljena 4 singla redom Tar, Fade to Grey, Mind of a Toy i Visage. Drugi single Fade to Grey postoji hit početkom

postao top 20. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma Visage. Prve tri pjesme su Visage, Blocks on Blocks te pjesma The Dancer.

Bile su to prve tri pjesme sa istoimenog debitanskog albuma Engleskog. Synth pop grupe Visage, koji je objavljen 1980. godine. Nakon objavljivanja, album Visage je dobio sasvim dobre ocjene, magazin Smash Hits dao mu je ocjenu 5 od 10, a magazin All Music 4,5 od 5 zvjezdica. Recenzent Aaron Krebi iz magazina Digital Audio komentirao je da su pjesme Moon Over Moscow i Blocks on Blocks savršeni primjeri Visagea u svom najboljem izdanju, no također je smatrao da je album trebao biti bolji. Recenzent Dan Leroy je u retrospektivnoj kasnijoj recenziji All Musica napisao: uz isprike grupama Spandau Ballet, Alterox, pa čak i Duran Duranu, ovo je glazba koja najbolje predstavlja kratkotrajni, ali uvijek podcijenjeni novi romantični pokret. To je prikladno jer je front men Visagea Steve Strange bio živopisno lice tog a Fade to Grey je istinski ukleta, definitivno vrhunac za Visagea i njegove sljedbenike, ali istoimeni prvijenac grupe Visagea dosljedno je fina kreacija izmjenjujući melodije koje dijele jezivi ambijent i drugih koje pokazuju mišićavi stil dance rocka. Steve Strange i bubnjar partner u noćnom klubu Rusty Egan mudro su se okružili vrhunskim talentom, prvenstveno iz grupa Ultravox i Magazine, te izvrsnom

ili Karija, koji svi daju albumu dubinu neusporedivu s većinom suvremenog tehnopopa, napisao između ostalog Dan Leroy u retrospektivnoj recenziji All Musica. Idemo dalje, nastavit ćemo preslušavati album Visage, na redu su pjesme Tar, Fade to Grey, Malpasso Man te pjesma Mind.

studijski album engleske synth pop grupe Visage, koji je objavljen 1980. godine. Prije nego čujemo tri zadnje pjesme s albuma, recimo da je grupa Visage osnovana u Londonu 1978. Grupa je postala usko povezana sa rastućim New Romantic pokretom ranih 80. godina prošlog stoljeća. Članovi osnivači Midge Ure i Rusty Egan počeli su raditi na projektu Visage kako bi producirali glazbu za puštanje u klubovima u kojima je Rusty Egan DJ-irao. On je zajedno sa Steve Strangeom u noćnom klubu Billy's u londonskoj četvrti Soho jednom tjedno radio klubske večeri David Bowie i Roxy Musica, te je bio željan pronaći novu glazbu, a na kraju se odlučio sam stvarat glazbu sa Midge Ureom. Midge Ure i Rusty Egan snimili su demo koji uključuje originalnu pjesmu The Dancer, čija se verzija pojavila na debitanskom albumu grupe Visage, te obradu hita In the Year 2525. Steve Strange je tada doveden u grupu kako bi osigurao lice i glas Visagea s postavom koja je upotpunjena dodavanjem klavijaturista grupe Alterox, Billy Currya i tri petine post-punk grupe Magazine. Su tu bili, dakle, gitarist John McGeoch, klavijaturist Dave Formula te basist Barry Adamson. Grupa Visage je tijekom karijere doživjela razne promjene postave, a sve tri inkarnacije grupe predvođio je pjevač Steve Strange. Sveukupno su Visage objavili 5 studijskih albuma, 1 EP i 19 singlova. Peti i posljednji album grupe Demons to Diamonds objavljen je 2015. godine, 9 mjeseci nakon što je pjevač Steve Strange preminuo od posljedica srčanog udara. Eto, ostali su nam još tri zadnje pjesme albuma Visage, to su pjesme Moon Over Moscow, Visage i zaključna pjesma The Steps.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali istoimeni debitantski album engleske synth-pop grupe Visage. Ovaj album je Polydor Records objavio 1980. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

14:04, evo nas u današnjoj Sjesti derojci. Ja sam Mirjana i ovako imam, moram to naglasiti, imam goste u studiju, evo, i molim ih da ušute. Kako bi se ja mogla skoncentrirati? Dakle, 14:04, Sjesta derojc. Aha, evo ide glazba od ispod. Ja sam Mirjana i družimo se sljedeća dva sata.

14 sati i 13 minuta, vi slušate Radio Rojica. Evo sa izborom pjesama, malo sam ušla u 80-te, onda ćemo u 2000-te i neke. Ali ajde prije svega samo da se osvrne malo i na vrijeme. Kažu da je sada 21 stupanj, da je temperatura mora malo viša, 22 stupnja, dakle još uvijek je ugodno za kupanje, a prognoza vremena za sutra kaže da će biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom, mogući su i pljuskavi sa grmljavinom, a temperatura će se kretati najviša dnevna od 20 do 23 stupnjeva, dok će najniža jutarnja biti od 16 do 18, dakle polako ulazimo u jesensko vrijeme. Ajde danas još iskoristiti sve što trebamo napraviti i možemo, eventualno okupati se, jer sutra možda više nećemo moći.

6.10. odnosno na današnji dan obilježavamo Svjetski dan cerebralne paralize. Ova globalna inicijativa pokrenuta je davne 2012. godine i osmišljena je sa ciljem podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi, izazovima s kojima se suočavaju osobe koje žive s tim stanjem, te važnosti njihove potpunije inkluzije u društvo. Osim ovog dana, u Hrvatskoj obilježavamo i Nacionalni dan osoba sa cerebralnom paralizom i to 5.5. Prepoznatljiva boje, dakle, današnje kampanje, odnosno današnjeg Svjetskog dana cerebralne paralize, odnosno ne samo današnjeg, nego i dana koji obilježavamo, odnosno kampanje od 2012. godine, dakle, prepoznatljiva boja jeste zelena. Pa ona simbolizira rast, novi život i podršku zajednice. Tijekom ovog dana, odnosno danas, mnoge udruge, građani i gradovi osvjetljavaju javne znamenitosti zelenom bojom ili nose zelene vrpce, pa će tako i grad Pula osvjetliti danas pulski rotor u Šijani upravo ovom zelenom bojom. Sve sa ciljem na prepoznavanju sposobnosti, interesa i potencijala osoba sa cerebralnom paralizom, a ne isključivo na njihovim zdravstvenim ograničenjima. Zagovara se jednako pravo na obrazovanje, zapošljavanje, pristup tehnologijama, te naravno uklanjanje arhitektonskih i društvenih barijera. Što je vrlo zgodno vezano uz teme o kojima se piše u lokalnim medijima i govori se o toj temi, gdje je zapravo u proračunu baš uklanjanje arhitektonskih barijera preusmjereno u neke druge aktivnosti, a usporedba, odnosno zamjena teza kako je osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću nužan zapravo prilagođen sadržaj na uštrb arhitektonskih barijera jeste onako pomalo bezobrazno, jer da bi osobe s invaliditetom mogle uopće pristupiti sadržaju, prije svega trebamo ukloniti sve barijere, pa prije svega i arhitektonske. To je cerebralna paraliza, dakle, radi se o skupini trajnih, ali ne progresivnih poremećaja pokreta i držanja koji nastaju zbog oštećenja nezrelog mozga, i to prije, tijekom ili ubrzo nakon poroda. Riječ je o najčešćem tjelesnom invaliditetu. U djetinjstvu u Hrvatskoj ima 27.000 osoba koji su se našli u ovoj skupini. Eto, zapamtimo ovaj današnji datum, dakle 6.10. Svjetski dan cerebralne paralize, a kad ugledate zeleni rotor u Šijani, još jednom će nas podsjetiti da danas obilježavamo jedan važan dan.

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim, nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka, pa se trzaju bolno kada spomenu.

što prodiru duboko sve da moždina i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Koje mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Preko križa, preko patnje Krista Isusa. Krista Isusa. Preko križa, preko patnje Krista Isusa. Krista Isusa.

pobjede i porazi, slatke tajnike. Pobjede i porazi, slatke tajnike.

Francuskoj su izbili masovni nasilni prosvjedi srednjoškolaca, pratimo to svakodnevno, srednjoškolaca i studenata, praćeni teškim neredima u kojima je do sada ozlijeđeno oko 900 ljudi, 215 mladih i 715 policajaca. Uhićeno je više od 5 do 6 tisuća prosvjednika, od kojih je 85% maloljetnika. Sindikati tvrde da je prosvjedima blokirano ili zatvoreno čak 1800 srednjih škola, te oko 90% sveučilišta, a u gradovima poput Pariza, Liona, Marseja i Strasburga zabilježeni su žestoki sukobi s policijom, podmetanje požara i slično. Val demonstracija započeo je prošlog mjeseca i to u Parizu i brzo se proširio cijelom zemljom. Učenici i studenti, a sada je najveći francuski

Profesorski sindikati te udruge roditelja traže hitne promjene u obrazovnom sustavu. Što traže? Traže veće ulaganje u obrazovanje i prilagodbu državnog proračuna, traže smanjenje broja učenika u razredima zbog prenatrpanosti, traže zapošljavanje većeg broja nastavnika kako bi se riješio problem stalnog nedostatka kadra i traže obnovu i uređenje dotrajalih školskih zgrada. Iako su zahtjevi učenika u početku bili fokusirani na uvjet obrazovanja, situacija je ipak eskalirala, napetosti su dodatno pojačane stravičnim ozljedama sudionika, pa je tako u Lensu 15-godišnji prosvjednik ostao bez šake, jedan 14-godišnjak pretrpio je dvostruki prijelom čeljusti nakon što ga je pogodila granata sa suzavcem. Također prijavljen je i slučaj 16-godišnjaka koji je izgubio vid na jednom oku, navodno od pogotka gumenim metkom. Francuski premijer i ministar obrazovanja poručili su da je zaštita učenika apsolutni prioritet i da su spremni na dijalog, ali su oštro osudili ekstremno nasilje pod navodima i naglasili da napadi na policiju, nastavnike i imovinu neće biti tolerirani. Na ulicama su raspoređene jake policijske snage. Ova je kriza izazvala duboki politički razdor u zemlji. Vlada i desničarske stranke optužuju radikalnu ljevicu za poticanje uličnog kaosa. Čelnik ljevice sa druge strane optužuje policiju za brutalnost i prekoračenje ovlasti te poziva građane na nastavak otpora. Organizatori i sami učenici poručuju da neće odustati te da osjećaju ogroman jaz između političke elite i stvarnih potreba mladih u Francuskoj. Sa druge strane, Srbija se sprema za izvanredne parlamentarne izbore. Oni će biti održani 25. listopada, znači za 19 dana. Ovi su izbori izvanredni jer su se redovni trebali održati tek potkraj 2027. a raspisani su nakon što Aleksandar Vučić podnio ostavku na predsjedničku dužnost, što ujedno otvara put i za nadolazeće predsjedničke izbore. Dakle, u nedjelju 25. listopada otvaraju se izborna, odnosno biračka mjesta. E sad, što se događa sa studentima na ovim izborima? Dakle, studentska lista, studenti pobeđuju, tako se zove lista, nova je politička snaga, izborna lista formirana iz prosvjetnog pokreta, studenti u blokadi, koja sa ukupno 250 kandidata predstavlja glavnog izazivača vladajućoj stranci na izvanrednim parlamentarnim izborima. Kako izvještavaju N1 i Balkan Insight, ova je lista nastala kao rezultat dugotrajnih prosvjeda i direktnog odlučivanja kroz studentske plenume, a na njoj se umjesto klasičnih stranačkih lidera nalaze istaknuti akademski građani, stručnjaci i javne osobe. Naprimjer, nositelji i ključni kandidati ove liste, nositelj liste prvi na glasačkom listiću jeste Ilija Srdanović, ugledni je kardiolog i profesor medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a među 250 kandidata nalaze se poznate imena iz javnog života poput bivšeg košarkaša Dejana Bodiroge, bivšeg guvernera Dejana Šoškića te mnogih profesora i umjetnika. Što zagovara ova lista? Dakle, institucionalnu odgovornost prije svega. Pokret je kampanju bazirao na borbi protiv korupcije, odgovornosti institucija i transparentnosti. Također zalažu se za izbjegavanje kulta ličnosti, odnosno uklanjanje klasične hijerarhije i fokus na stručnost ljudi sa liste umjesto na pojedinačne političke vođe. Što se tiče vanjske politike, prema riječima nositelja Ilije Srdanovića, koje je dao u intervju za BBC News, vanjsko-politički pravac i eventualno članstvo u EU trebali bi se rješavati kroz demokratski referendum i interese građana. Dakle, izbori u Srbiji 25. listopada, vidjet ćemo što će nam oni, odnosno prije svega njima, donijeti. Ajmo
idemo do Slovenije, dakle za 5 dana je 11. listopada raspisana su 4 referenduma za taj dan. Zakonodavni referendum održat će se o izmjeni zakona o parlamentarnoj istrazi, što znači da će birači glasati za donošenje ili odbacivanje već donesenog zakona. To su i 3 konzultativna referenduma. Jedan je o ukidanju doprinosa radio televizije Slovenije, o uvjetovanju socijalne pomoći radom za opće dobro i o pravu državljana trećih zemalja da glasaju na lokalnim izborima. Ishod ova 3 konzultativna referenduma nije obvezujući, a u upravnoj jedinici Ljubljana postoji 15 mjesta određenih za prijevremeno glasanje. I sad ono što je meni bilo posebno zanimljivo, čitam ovo iz Mladine, dakle prijevremeno glasanje održat će se od danas do četvrtka uoči nedjeljnog zakonodavnog referenduma o izmjeni zakona o parlamentarnoj istrazi i 3 konzultativna referenduma. Birači koji žele prijevremeno glasovati moći će to učiniti između 7 i 19 sati sva 3 dana na jednom od 99 biračkih mjesta u svim izbornim okruzima. Prijevremeno glasovanje ove će se put održati u svim izbornim jedinicama. Na području upravne jedinice Ljubljana više se neće organizirati na jednoj zajedničkoj lokaciji za sve izborne jedinice, već će se održavati na različitim lokacijama. U svakoj ljubljanskoj izbornoj jedinici bit će jedno biračko mjesto za prijevremeno glasovanje i tako dalje. Osim ljubljanskih, promijenjene su i lokacije u Velenju, Laškom i tako dalje. Dakle, birači mogu glasati prijevremeno samo u svom okrugu stalnog prebivališta. Registracija za prijevremeno glasovanje nije potrebna, biračima je potrebna samo osobna iskaznica. Svi birači mogu provjeriti lokaciju prijevremenog i redovnog glasovanja i koristeći svoje stalno prebivalište u Sloveniji putem internetske tražilice biračkih mjesta. E sad, ovo što je zanimljivo jeste to da će na referendumima biti moguće, da su mogući neki drugi posebni oblici glasovanja. Tako će birači koji će na dan glasovanja biti izvan svog izbornog okruga stalnog prebivališta moći glasati na biračkom mjestu u drugom izbornom okrugu. A birači koji se zbog bolesti neće moći osobno pojaviti na biračkom mjestu, moći će glasati u svom domu. Svi oni moraju o tome obavijestiti izborno povjerenstvo svog okruga. Birači koji nemaju stalno prebivalište u Sloveniji također će moći glasovati na biračkom mjestu u Sloveniji, o čemu moraju obavijestiti državno povjerenstvo. Eto, to su te razlike bitne između našeg i slovenskog zakonodavstva. I ajmo sad malo do Pule. Dakle, u Puli započeo je opoziv gradonačelnika Grbina. Dakle, oni svakim danom i subotom od 9 do 11 i od 16 do 18 nalaze se na raznim lokacijama u gradu i skupljaju potpise. Ne bi li sakupili dovoljno potpisa kako bi mogli ići na referendum za smjenu gradonačelnika Grbina, odnosno kako bi građani ovoga grada mogli pristupiti referendumu. Dakle, svakim radnim danom i subotom od 9 do 11 i od 16 do 18 sati ova inicijativa skuplja potpise na tržnici Veruda, Konzum Stoja, ispred Tomija ili bivše Stande u Šijani, ispred ulaza u Rojc i na Korzu. Utorkom od 17 do 19 sati jesu na Eko tržnici u Šijani, nedjeljom od 9 do 12 sati opet su ispred Rojca. Svaki radni dan i subotom od 9 do 12 sati na tržnici su u centru grada. Dakle, potpisivanje traje od 3.10. i zaključno do 17.10. pa ukoliko želite potpisati ovu peticiju za opoziv gradonačelnika Grbina, pronađite ova mjesta i potpišite. Vrlo jednostavno. And I'm doing a prayer request, and they're saying, dude, we're supposed to be playing music.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Evo još malo o ovom referendumu, odnosno referendumima u Sloveniji 11. listopada. Dakle, ponovit ću još jednom da u Sloveniji su raspisana 4 referenduma 11. listopada. Dakle, održat će se referendum o izmjeni zakona o parlamentarnoj istrazi, što znači da će birači glasati za donošenje ili odbacivanje već zakona koji je donijet, i bit će 3 konzultativna referenduma. Dakle, jedan se odnosi na ukidanje doprinosa Radio Televiziji Sloveniji, drugi se odnosi na uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, i treći se odnosi na pravo državljana trećeg zemalja da glasaju na lokalnim izborima. Naravno da Janša pokušava uskratiti neka prava, to su i stranci nacionalni mediji, pa onda i najslabiji uzima neka socijalna prava. Ali meni je bilo zanimljivo ono što je kolumnist Miha Blažić na Toko rekao o ovom nadolazećem referendumu, a on kaže: ovo referendum 11. listopada nudi priliku svima nama koji još nismo odustali od društva solidarnosti. Nudi nam priliku da sa 4 puta protiv odbacimo privlačnost fašizma. Čak i u slučaju poraza, svojim glasovima održat ćemo na životu konsenzus u dovoljno širokom krugu da želimo ostati ljudi još neko vrijeme. Ovu priliku ne bismo smjeli propustiti ni za što na svijetu, rekao je odnosno napisao u Mladini kolumnist Miha Blažić na Toko. Zašto je meni ovo zanimljivo? Zato što se evo sad spominje i ova inicijativa za opoziv gradonačelnika Pule. Spominje se u nekim medijima i naziva se jako glupom inicijativom i tako dalje. Međutim, nemojmo zaboraviti zapravo da bez obzira da li vi glasali za opoziv ili ne, da li se slažete sa politikom, aktualnom politikom gradske uprave, ali prije svega Peđe Grbina, našeg gradonačelnika, da zapravo i ovo predstavlja jedan oblik demokracije. Dakle, nisu samo izbori taj trenutak kada građani mogu reći što misle, tu su i referendumi. Nažalost, Pula ima povijest jednog takvog referenduma za koji će mnogi reći da nije uspio. Ja bih rekla da je uspio, zato što je 9000 i nešto ljudi izašlo na taj referendum i reklo više zapravo i reklo da nisu

za hotel na Lungomareu. Svaki pametan političar to bi uzeo u obzir pri sastavljanju novih nekakvih odluka, međutim ova naša uprava o tome uopće ne vodi računa.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

15 je sati i 18 minuta. I pravo vrijeme za priopćenje Pula prometa. Dakle, iz Pula prometa obavještavaju da će se zbog radova na prometnici u centru Ližnjana, i to počevši od sutra, od srijede 7.10. nakon 8 sati, da će doći do privremene izmjene trase autobusnih linija 25B. Pa podsjetimo da linija vozi Pula, Šišan, Ližnjan, Medulin, Pula i 25C, Pula, Medulin, Ližnjan, Šišan, Pula. Umjesto dosadašnjom trasom iz Pula prometa obavještavaju, kroz ulicu Krasa u Ližnjanu autobusi će prometovati obilazno pored škole ulicom Krasa, potom ulicom Vrh, prema ulici Selo u smjeru Šišana i obrnuto istom trasom. Zamjenska autobusna stajališta bit će označena privremenim prometnim znakom u neposrednoj blizini starih stajališta. Navedeni režim prometovanja bit će na snazi do okončanja radova, a iz Pula prometa mole korisnike za razumijevanje i prilagodbu novom režimu prometovanja. U nedjelju se održala velika humanitarna utrka i šetnja u organizaciji kluba GEA. I ono što je bilo zaista za očekivati i ono što je bilo vidljivo, da je ova humanitarna akcija nadmašila sva očekivanja. Iz udruge kluba GEA tako se zahvaljuju svima koji su sudjelovali, koji su pomogli, koji su volontirali, koji su donirali sredstva i tako dalje. Na ovoj je u nedjelju, na ovoj humanitarnoj utrci i šetnji iz kluba GEA javljaju da je prikupljeno do sada rekordnih 12.955.033 eura, a sredstva će biti utrošena u daljnje aktivnosti kluba koji pružaju podršku ženama oboljelima od karcinoma dojke. Zaista je jako lijepo vidjeti gomilu ljudi i ova utrka je zaista pokazala kako ova akcija nije samo sportsko-rekreativni događaj. Dakle, postala je jedno veliko okupljanje zajednice sa istom porukom: podržimo, preveniramo i solidariziramo se sa svim ženama koje se bore sa rakom dojke.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Jučer je na Peščaniku u portalu izašao tekst, novi tekst Henjerceg, naslova Tjeskoba otoka, i kako ima puno sličnosti sa našim podnebljem ovdje i atmosferom u Istri i u Puli, mislim da je dobro pročitati ga. Pa Henjerceg kaže ovo: Hrvatska je jako kulturna država, tu se pazi na okoliš, nasljeđe, bilo prirodno, bilo kulturno, tu se nikada ne bi, to samo tvrdi histerična ljevica, opasnim otpadom zagađivali kilometri zemlje, šuma i korita rijeka. Ne bi se ni za živu glavu uništavalo najljepše dijelove obale i otoka, niti bi ih Hrvati ikada pristali da im neprijateljska koruptivna vlast koji kroji zakone prema kojima je bjelosvjetskim lupežima dozvoljeno da poput loše izvedene estetske operacije doslovce unište vizure obale i nježnih otočkih vala. Riječ je o ne bi nikada više glasala za kriminalnu dušmansku vlast koja evo vlada državom već milijun godina. Ne bi nikada neka otočka birokratska svita unatoč jasnoj ekološkoj kataklizmi dopustila da čitav jedan otok postane građevinska zona u kojoj svaki pjerač novca sa firmom na nekim Maldivima, Panami i sličnim bezporeznim oazama smije doslovce unakaziti prirodni okoliš jer mu to eto dozvoljava zakon. U blizini naše kuće, nastavlja Henjerceg, na otoku na zemljištu od čak 15.000 kvadrata na sjenovitom brdu tik uz more, jednom je davno vlasnik zasadio masline, lozu, smokve. Dolazio je godinama po zemljanom puteljku na mazgi ili tovaru kako bi s mukom obrađivao taj ogromni komad zemlje, krčio, zalijevao. Onda su nasljednici sve to prodali investitoru s poduzećem registriranim na Malti. Poljoprivredno je zemljište u međuvremenu prenamijenjeno u građevinsko, kao i čitava velika uvala u kojoj ni centimetar nije ostavljen kao javna površina za neku društvenu namjenu. Stigli su bageri i s radošću samljeli desetke i desetke stabala maslina, smokava, borova. Bolno je bilo gledati kako se ruši i nestaje ogromni rogač, star više od 100 godina i koji usput nije smetao čak ni vlasniku koji tu namjerava izgraditi kompleks takozvanih urbanih vila, dakako za rentanje.

S bazenima priključenima na ionako nemoćnu infrastrukturu izgrađenu još u vrijeme Jugoslavije. Naravno, novcem samodoprinosa građana toga mjesta. Barbarsko uništenje jednog velikog prirodnog dobra, ptičjeg staništa, na čijem mjestu sada stoji jezivo, golo, neuredno brdo, trajalo je nakon zakonskog roka, to je 15. lipnja, ali je bagerista na upozorenje supruga da krši zakon istome nježno rekao neka se goni. A vlasnik na primjedbu da je napravljen ekocid lakonski odgovorio, ali to se tako radi. I da, to se doista tako radi, besprizorno se ruši stare kamene suhozide koji su tobože zaštićeno kulturno dobro, sijeku šume, cementom oblažu golemi dijelovi pomorskog dobra kako bi se omogućilo vezivanje raskošnih stranih jahti, sve uz odobrenje središnje koruptivne vlasti i njenih lokalnih prirepaka. Otok o kojemu pišem, nastavlja Henjerceg, tek je notorni primjer apsolutnog poraza institucija i zamaha divljeg kapitalizma. Ali i najgore, tihog pristajanja nemoćnih građana na uvjete života koji oskudjeva čak i najosnovnijim potrebama. Imaju tek bjednu, neopremljenu otočku ambulantu, loše trajektne veze, ekološku besvijest vladara i bespovratno narušene vizure nekada prelijepih uvala. No kada je na vlasti nesposobna, bezdušna klika kojoj budžet najizdašnije puni upravo turizam, onda je logično da se svaka pojata pretvara u apartman, ono najvrijednije rasprodaje stranim sumnjivcima i omogućava svima u lancu lagodna izdašna zarada. Uništenje mjesta koje u sezoni puca pod pritiskom oko 5000 turista, uglavnom smještenih u nakaradnom apartmanskom naselju sa 550 jedinica, naravno na mjestu nekadašnje guste šume, vremenom nadograđivanih bez reda i uklopljenosti u okoliš, započelo je 90-ih u doba lopovske HDZ-ove pretvorbe i privatizacije. Tada je ubavo hotelsko naselje izgrađeno u socijalizmu, skriveno u borovoj šumi, tik uz veliku šljunčanu plažu sa svim pratećim sadržajima, od pekare do frizerskog salona, protuzakonito prodano nekom HDZ-ovom tajkunu koji se bacio, a u što drugo nego betonizaciju, prosperitetno poduzeće uništio, radnike ostavio bez posla i zaostalih plaća, da bi potom propao, a imovinu rasprodao. Mjesto danas obiluje raspadnutim zapuštenim objektima bivšeg hotelskog kompleksa i tek jednim dućanom s bezobrazno visokim cijenama, a koji s radom prestaje završetkom sezone. Nakon toga počinje doba bagera i dizalica, a domicilno stanovništvo može samo sanjati o svježem kruhu, kao i o novoj cesti ili kanalizaciji, čiji se sadržaj izložen sezonskom pritisku i dotrajalosti mreže logično slijeva u more. Dobro ima na vrhu otoka, nastavlja Henjerceg, udaljenom čak 10 km jedan dućan čiji je strani vlasnik, Poljak sa monopolom na skoro svim otocima, upravo proglasio bankrot, a 7000 radnika ostavio bez radnog mjesta. Inače je na mjestu toga Studenca u prizemlju velikog betonskog zdanja, prema obećanjima uvijek istih otočkih birokrata koji vladaju već 18 godina, trebao biti shopping centar sa frizerom, pedikerom, cvjećarnicom, sadržajima, to je zbog kojih kao u kameno doba stanovnici otoka moraju putovati u Split. No, umjesto shopping centra na nekoliko katova, vlasnik trgovačkog lanca uz privolu općine podiže apartmane koji će sada kao bankrotirani dužnik prodati dalje nekom novom vizionaru. Ukratko, tjeskobno je na dalmatinskim otocima, to je izdašnoj kasici prasici otrovne HDZ-ove vlasti. Završava ovaj tekst na Peščaniku Henjerceg. Ne moram naglašavati da ima tu jako puno slučajnih

slučajnosti, odnosno jako puno sličnosti sa ovim našim područjem, sa pulom, sa lungomareom, sa hotelom i tako dalje. Nastavljamo sa glazbom.

Hrvati Minuna Jetra, nikako čudo. Družim se s njima već 38 godina. Kao prvo, svi se znaju, drugo, ostavljaju smeće za sobom, treće, u stanju su da vam probiju uši revolucijom i ženama. Dim njihovih cigareta puni barove u trokutu između Minhena, Vancouvera i sidnejskih dokova. U lijevoj mladi luk, u desnoj komad pečene janjetine. U džepu katekizam hrvatskih kamikaza. Dodamo tome da uvijek nalaze ispriku za svoje postupke. Kao veliki ruski državnici uvijek nađu prikladan savjet.

Bilo što je dovoljno da se uvrijede. Zapale novu cigaretu i emigriraju nekuda. Ponekad ih ne vidim godinama, ponekad desetljećima. Ja pokupim smeće za njima i ugradim ga u sljedeću pjesmu. Ne moram naglašavati da žalim što se tako lako vrijeđaju, ali hrvatski pjesnik ima pravo i rodoljubnu dužnost da kaže što mu ide na jetra. U mom slučaju to su Hrvati. Možda je posrijedio onaj panični osjećaj da su

0: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
2: Koliko je hrvatsko zdravstvo zdravo? Treba li mu pomoć? Ima li mu spasa? Sve su to pitanja koja danas u Idejama HR postavljamo našem gostu Aleksandru Đakuli sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
3: Možda najbolji primjer, i mi ga stalno spominjamo i s kolegama u Europi, Hrvatska je ukinula Agenciju za kvalitetu u zdravstvenu. To je poruka. I sad javni sektor, dakle država, javne institucije, pruži usluge. Usluga znači ograničeno po sadržaju, vremenu, formatu, dobio si to, ja sam isporučio svoje i poslije me nije briga. Neki će umrijeti, a ne bi trebali. Neki će patiti, a ne bi trebali. Neki će dobiti invaliditet, a ne bi trebali. Jedna osoba se pojavljuje kao šejk. Propisuje pravila, dakle, drži resurse, zajedničkim stvarima upravlja, još ima svoju privatnu neku, neku veliku priču u kojoj onda on je uspješan privatni biznis. Onaj ko kupuje uslugu je bolestan, jadan i slab. Onaj ko prodaje uslugu mu govori što bi mu trebalo, to mu osigurava, još naplaćuje. Dakle, ta asimetrija se ne smije staviti na tržište. Dakle, uzima iz tog pula 1000 ljudi, one, i one kaže, mi to ne možemo, znate, vi ste, kao, nemamo taj uređaj, zapravo, vi ste stari, bolesni, i ako dođete k nama, postoji rizik da to krene po zlu, mi ne bi vas. Dajte nam one gdje je stvar čista.
2: Reforma koja ne prestaje, ili možda nikad nije ni počela, tako će vam mnogi opisati situaciju u zdravstvu u kojem se ministri prilično brzo redaju. Mnogi odlaze i puno ranije nego što bi htjeli u okolnostima koje sigurno nisu priželjkivali. Iza njih ostaju otvorena pitanja, dolaze novi ljudi, navodno s novim idejama, a situacija se sasvim sigurno ne popravlja. Što i kako treba mijenjati u hrvatskom zdravstvu, u Idejama HR, danas razgovaramo s vrlo zanimljivim gostom. Ja sam Domagoj Novokmet. Podsjećam vas na početku, pretplatite se na naše kanale. Besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. O hrvatskom zdravstvu danas govorim Aleksandar Đakula sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Vodite centar vrlo zanimljivog imena i potpuno čini mi se neprikladnog hrvatskoj stvarnosti. To je centar za zdravstvene politike, diplomaciju i
3: sustave.
2: Što centar želi napraviti?
3: Pa centar zapravo nije originalan u svojoj ni formi ni nazivu. U Hrvatskoj je jedini takav. Dakle, on dijelom prenosi tehnologiju koja je razvijena na europskoj razini. To je Europski observatorij za zdravstvene sustave i politike. Jedna organizacija koja je, dakle, sad prošla 25 godina, koja je osmišljena da omogući prenošenje znanja, neki knowledge brokering, kako se to danas popularno zove, između različitih država i sustava. Mi smo dio te mreže već 15 godina i zapravo surađujemo s kolegama iz Europe na tom da radimo zajedničke neke analize, pokušavamo uskladiti alate kojima procjenjujemo sustave, zatim procjenjujemo neke promjene koje su drugi proveli i gledamo koliko su one prenosive u naš sustav. I s druge strane radimo redovito na publikacijama koje izdaju u suradnji Europska komisija i OECD. Naš tim daje svoj doprinos i pripremi tih materijala i kasnije njihovom uređivanju.
2: A koliko ti materijali padaju na plodno tlo u Hrvatskoj?
3: Pa svaki materijal, svaki podatak, on zapravo je kao neko sjeme ili istovremeno kao neki, nekakva voda oplemenjena kojom se zaliva. Tako da materijale koje mi proizvodimo i kroz observatorij pa i ove publikacije komisije, ljudi koriste u Hrvatskoj, citiraju ih, međutim, svako na svoj način. Dakle, daje si slobodu da iz njih čita ono što njemu možda u tom trenutku odgovara.
2: Pretpostavljam da je tu posebno kreativna politika zdravstvena, odnosno ljudi koji su politički odgovorni za zdravstvo u nekom trenutku.
3: Apsolutno. Dakle, iz tih brojki mi možemo pronaći i podatke o potrebama, dakle o stanju stanovništva, zdravlju, bolesti, ali i o stanju u sustavu. I onda po potrebi se neka brojka može iskoristiti. Ono što je zapravo apsurd, kad ljudi čitaju tu publikaciju, onda govore o podacima OECD-a. A zapravo to su podaci Hrvatske koje smo mi poslali kroz europske dakle, sustave i to su naši podaci. I ti podaci su naši autohtoni, mi ih puno bolje znamo, razumijemo, ima ih puno preciznije u našim dokumentima, ali kad dolaze iz Europske komisije sa naslovom, onda je naravno puno bolje da ih neko koristi i kaže, vidite, komisija je procijenila da mi imamo nešto dobro ili loše.
2: Ali ja kao novinar imam dojam da vrlo često zdravstvene vlasti nastoje oponirati tim podacima, čak na neki način i poslati poruku da OECD možda iz daleka ne razumije do kraja da situacija nije tako problematična, da problem nije baš tako definiran kako je tamo prikazan i tako dalje. Imate li taj osjećaj?
3: Da, apsolutno. Radi se o tome da su to skraćene verzije. I onda je vrlo lako reći dakle, da ova tablica ne prikazuje sve, što je točno. Dakle, tako da zapravo to daje još snagu lokalno i politici i stručnjacima da kažu je, ovo je točno, ali ne znaju oni cijelu priču. A zdravstvo je doista kompleksno dovoljno da to objašnjenje onda dobro funkcionira u medijima.
2: Frustrira li vas to? Da sjedite zapravo na izvoru podataka, da imate mogućnost dati doprinos, a da iz prvog reda svjedočite zapravo nespremnosti onih koji bi mogli da se uhvate u koštac s problemom?
3: Mnogi su ljudi u Hrvatskoj frustrirani zbog toga. Ja sam jedan od njih. Ali moja frustracija, dakle, nema toliko možda učinka na nekoj osobnoj razini prema samom pacijentu, zato što ono što mi radimo su strategije, planovi i implementacije. Dakle, mi smo korak dva ili par godina u nekoj dinamici prema pacijentima. Kod nas su frustrirani ljudi koji rade sa pacijentima, dakle, zdravstveni radnici, liječnici, sestre i svi ostali koji tamo rade. Oni kad čuju te podatke i njihovu interpretaciju, oni su onda stvarno dubinski frustrirani tim što njima zapravo neko prezentira, kako su oni, kako oni rade, kako žive, koliko ih ima i tako dalje.
2: U kakvom je stanju hrvatsko zdravstvo?
3: Riječ kriza više nije dobra. Mi smo u nečem što smo mi proglasili u COVID-u novo normalno. I to je zapravo stanje naviknutosti na sustav koji djelomično funkcionira, koji daje rezultate koji su na razini donje četvrtine Europske unije u većini djelatnosti. Dakle, mi smo sustavi u stanju naviknutosti na nešto što nije dobro. Dakle, mi smo prihvatili stanje kako je sad, imamo sjajne priče, one nas dakle tješe, imamo realitet u kom su svi isfrustrirani, dakle i pacijenti i njihovi njegovatelji i zdravstveni profesionalci, imamo loše ishode. Mi smo na to naviknuti. I to je jedna teška dijagnoza koja uključuje jako puno neuspjeha i frustracija. I ja koristim izraz koji je možda malo težak, možda i ne prikladan,

0: prikladan, a to je banalnost neuspjeha. Dakle, mi smo uzeli situaciju u kojoj hrpa ljudi ima neuspjeha u onom što radi, svojom voljom ili nametnutom silom izvana. Ti neuspjesi se ogledaju, dakle, u ljudskoj patnji, smrtima, dakle, i činjenica da ne mogu dobiti ljudi ono što im stvarno treba. Ali kad pokušate naći način ili mjesta gdje bi trebale te neuspjehe detektirati, promijeniti i naći ljude koji nešto moraju drugačije raditi, njih naprosto nema, kažu pa to nije moj posao. Dakle, ja sam radio samo po pravilima, po propisima, tako određeno i tako dalje. To je jedna teška dijagnoza sustava. To je nešto poput dijabetesa. Dakle, čovjek s tim živi, dakle, teško funkcionira, stalno nešto ide gore-dolje i stalno propada kontinuirano njegovo tijelo. U tom stanju je naše zdravstvo. Dakle, jedne kronične bolesti gdje sustav funkcionira, ali i kontinuirano propada.
1: Perspektiva? Mislim, pitam vas to zato što, recimo, u javnosti je u zadnje vrijeme, recimo, jedno od otvorenih i prisutnih tema pitanje budućnosti obiteljske medicine zbog dobne strukture liječnika. Je li to novi nivo, nova razina nevolja koja su pred nama?
0: Ne. Ne, mi imamo jednu, dakle, neku dogmu da je primarna počela propadati prije 10, 15, 20 godina, pa ne znam, ili sa početkom tranzicije. Primarna zdravstvena zaštita je u krizi od 80. godina. Dakle, mi imamo duboki problem koji samo pogoršava, pogoršava i pogoršava. On ne eksplodira nikad. Razlog je vrlo jednostavan. Sve što je loše u zdravstvu završava na leđima i u patnji pacijenata. Oni su taj pufer koji će sve krize zdravstva, dakle, imati na svoje grbači. Neki će umrijeti, a ne bi trebali. Neki će patiti, a ne bi trebali. Neki će dobiti invaliditet, a ne bi trebali. To sve skupa su zapravo oni pravi vidljivi znaci krize koja već godinama traje. Ovo što mi vidimo, to je problem na strani onog što sustav čini. Jedan od temeljnih problema razumijevanja našeg odnosa prema zdravstvenom sustavu i upravljanju je da mi ne koristimo neki elementarni model kvalitete u kojoj jasno kaže imate inpute, ono s čim polazite, i ljude, i opremu, i prostor, i zakone. Imate procese, znači kako te sve stvari angažirate. Ključan element zdravstvenog sustava upravljanja je upravljanje procesima. A kod nas 90%, malo sam rekao, svih intervencija, investicija, ide u ove inpute. Mi pravimo nove domove zdravlja, nove bolnice, novu opremu. I to je sve divno. To je lijepo, bolje nego što je bilo prije, ali u procese ne diramo. I to je onda problem i u primarnoj. Dakle, primarna je zarobljena, i o tom govore liječnici obiteljske medicine. Mi, oni kažu, mi pišemo, mi izdajemo potvrde, radimo preglede, uputnice, dakle, oni su zagušeni procesima od kojih mnogi možda tamo ne bi ni trebali biti.
1: Sad mi pada na pamet, apropo ovog primjera kupovine opreme, odnosno osiguravanja inputa, a bez promišljanja procesa, recimo sustav hitne helikopterske pomoći. Stručnjaci upozoravaju da su baze neoptimalno raspoređene po Hrvatskoj i da postoje onda rupe u brzini dostupnosti usluge, ali to nitko ne dovodi u pitanje. Oprema je tu, helikopteri su tu, na papiru imamo.
0: Pa ja mislim da ta služba čak dobro funkcionira. Možda je vrlo dobro, možda je odlično. Ona je samo vidljiva. Ljudi lako vide da je nešto 7,5 minuta, a ne 9, ili 9, a ne 6, koliko bi trebalo biti.
1: Ali vide helikopter na nebu.
0: Vide, dakle, to je mjerljivo. Ali ta služba je relativno jednostavna, ona se puno prati, dugo je razvijana i naravno da uvijek postoje, dakle, zone sive koje su teško dohvatljive. Dakle, u svakom sustavu, pa i onom takozvanom savršenom. Tako da ta priča je zapravo možda loš primjer za neku sustavniju analizu. Ali istovremeno,
1: što bi bio dobar primjer?
0: I zašto? Ali zašto je znakovita priča o helikopterima? Ona samo govori koliko mi smo razvili plitke mehanizme analize da mi ne možemo dalje od tih vidljivih stvari analizirati. Mi nemamo dubinsku analizu da vidimo stvarno, recimo, onkološkog bolesnika. Koliko prođe od vremena sumnje na malignu bolest, njene potvrđivanja, terapije jedne, druge, treće, pa do njegovog konačnog oporavka. I što sve čovjek prođe u tom procesu? To su zapravo prave, tu vidimo da li imamo opremu, ljude, procese, pravila i tako dalje. Helikopteri imaju jednostavne procese i to je to.
1: Zadržimo se onda na onkološkim bolesnicima. Što vaši podaci vama kažu o problemima skrbi za onkološke bolesnike?
0: Imamo podatke u Hrvatskoj imamo informacije. Dakle, podatke, kako kažem podaci, mislim ono što je zabilježeno u

0: službenim statistikama i tako dalje. One govore zapravo o skupinama gdje one prolaze, govore o uslugama koje se vrše i tako dalje. Međutim, postoje podaci, odnosno informacije koje dolaze od samih korisnika i onih pružatelja. I te su informacije u Hrvatskoj zapravo nama bitne za analizu. Ovi podaci službeni nam govore da Hrvatska još uvijek ima puno lošije ishode u liječenju malignih bolesti. Nešto se popravlja, i to je sjajna vijest, nešto je dakle i u ranom otkrivanju, ali smo još uvijek značajno lošiji. Ovi drugi podaci govore da u tom sustavu imamo hrpetinu problema upravo u procesima. Dakle, da nemamo menadžment ljudi koji ulaze kao pacijenti, da nemamo menadžment resursa raspodjele i da se dešava još uvijek da pacijenti čekaju terapiju, dobiju nešto adekvatno, šalju ih na pretrage, to ne mogu dobiti itd. Dakle, u tom dijelu analitike mi možemo otkriti gdje je problem u upravljanju samim putom pacijenta, dakle što se dešava u njegovom putu kroz godinu, dvije, tri tog liječenja, koja su uska grla jer nema resursa ljudi ili opreme, gdje su pravila kriva pa se čovjek šalje nepotrebnu petlju, kontrola i tako dalje, gdje nema nadzora nad provedbom terapije, gdje sami pacijenti rade nešto krivo, pa onda moraju recimo napraviti pauzu kemoterapiji jer su krivo nešto uzeli sam, neki narodni lijek i tako dalje. Danas je većina ozbiljnih medicine iznimno kompleksna. I mi ne možemo našim jednostavnim alatima reći, e sad ćemo mi naći problem. Jer ih ima u nizu barem 20. I to je zapravo to gdje smo mi zapravo zapeli kao sustav.
1: Tko bi to morao i mogao ipak početi analizirati i mijenjati?
0: U, recimo, konkretno kronične bolesti ili maligne bolesti. One imaju svoje komponente, dakle, koje su stručne, i to ne samo liječničke, nego i sestrinske, i druge profesije imaju, dakle, svoju ulogu. Znači, to trebaju biti timovi ljudi koji paralelno rade, od onih koji se bave usko strukom, dakle, dijagnostičkom i terapijskom, do onih koji to financiraju, do onih koji realiziraju potporu pacijentima.
1: Ako je to meni kao laiku logično,
0: da,
1: onda mi se sad nameće pitanje, ko je taj ko ne želi? Odnosno, tko su ti koji ne žele takav pristup?
0: Vratimo se na banalnost neuspjeha. Svi oni koji nešto odlučuju ne žele takav sustav. Znači, to su ljudi, dakle, ako idemo od dna, od šefova pojedinih službi do recimo saniteta koji prevoze ljude u točno vrijeme i na pravo mjesto, do razine ministarstva. Ja sam nedavno rekao da nikad nije bilo teže ministarstvu odlučivati jer je količina odluka koje moraju donositi nikad veća. Ali ta količina je na drugim razinama. I svi ti ljudi koji odlučuju od razine, dakle, nekoj ambulante na primarnoj razini do ministarstva imaju jako puno odluka. I sad, njihova reakcija nije idemo sjest pa da svi zajedno radimo da te odluke smanjimo i uskladimo, nego ja se povlačim u silo svojih odluka. Da bi ta banalnost neuspjeha ne bi zakačila, nego da kažem ja sam svoje napravio.
1: I neuspjeh sustava nije moja odgovornost.
0: Nije moja odgovornost.
1: Postoje li primjeri drugih zemalja koje su bile u ovakvoj situaciji u kakvoj smo mi, pa su uspjele nešto promijeniti? Ili je to naviknutost toliko teška dijagnoza da se možda ne može ni promijeniti?
0: Problem naviknutosti je što se medicina prije svega, pa onda i zdravstvo, toliko brzo mijenja da vi imate taj fenomen stalno dešavanja promjena na bolje. Jer doista dolaze nove terapije.
1: Mi ćemo izazvani.
0: Bez dakle, ja sjedim, ništa ne radim, karikiram i stvari se dešavaju dobro jer su dobili ne znam, u bolnici neki novi lijek, neki novi uređaj i ja kažem, pa gle, bolje. Dakle, tako da dio ljudi sjedi u tom zavjetrini takvih promjena. Tako je u svijetu. Neke države aktivno bave se tom politikom jer imaju i instance koje su odgovorne. Hrvatski možda najbolji primjer, i mi ga stalno spominjamo i s kolegama u Europi, Hrvatska je ukinula Agenciju za kvalitetu u zdravstvenu. To je poruka. Dakle, to je poruka da upravo na temu tko bi trebao nešto raditi. To je prvi korak. Da imate instancu državnu koja je više manje neovisna, koja će reći ovdje postoje neka odstupanja i u ovim resursima koje koristimo i u ponašanju u tom zdravstvenom sustavu i ovdje postoje najvažnije razlike u ishodima. Dakle, nešto, umiru ljudi više, pate više, više odlaze na bolovanja, to već nekom treba biti alarm. Kad nemate taj sustav upozoravanja, onda je, dakle, analitika jednim dijelom visak, drugim dijelom staklena kugla, a trećim je to nešto podataka koje mi nađemo i koje nam koriste.
1: A i smetnja?
0: Analiza je i smetnja.
1: Mijenjati takav sustav od ozdo ili od sredine može biti jako izazovno. Meni se

0: čini da bi bilo najjednostavnije ga mijenjati u ovakvim okolnostima od vrha, krenuti od čovjeka koji će voditi zdravstveni sustav i koji će htjeti te stvari mijenjati. Od premijera koji će dati podršku svom ministru ili ministrici.
1: Ima jedan paradoks, ili zapravo možda nije paradoks. Mi smo već prvi put zapravo 2005. radili istraživanje stavova građana o zdravstvu i zdravlju u izborima. Građani percipiraju zdravlje i zdravstvenu zaštitu vrlo visoko kao prioritet. Ima to važno. Političari ne. I to je mene dugo mučilo, kako se dakle tako postoji diskrepanca da ljudi ne prepoznaju da je to građanima važno.
0: I kako građani ne prepoznaju da političarima očito nije važno?
1: O tom nije važno. Odgovor je zapravo vrlo jednostavan. U političkim debatama i preuzimanju odgovornosti zdravstvo se nigdje ne pokazuje. Ono se drži ispod stola. Ništa ne obećavam, spomenem da je to važno, bit će bolje, ali to ne diram. Ali kad dođe vlast na koju ja zasjednem, naravno po naravi stvari razvoja ja ću sigurno kupovati neke nove uređaje, otvarati neke nove zgrade. I meni se servira zapravo otvaranje serije novih ustanova, ambulanti, bolnica i tako dalje, velikih investicija, koje ja nisam odgovoran, nego ih samo slavim kao svoj uspjeh.
0: A pritom problem koji imam u funkcioniranju procesima se samo umnaža u tim novim zgradama.
1: On se umnaža, ali nije moj. Ja sam ga naslijedio. Dakle, to je vrlo složena igra koja, dakle, trebala je meni vremena da shvatim kako je to moguće. Dakle, danas je to potres pokazao. Dakle, mi smo investirali milijarde u nove zgrade i opremu, što je fenomenalna vijest, naravno. Ali nismo investirali ni desetinu toga u unapređenje procesa. Dakle, ali proces ne možete predati vrpcu, ne možete, dakle, napraviti nekakav event otvaranja procesa. On je veliki, rovovski, teški rad kojim vi morate uspostaviti da stvari funkcioniraju.
0: I nemate gdje prerezati vrpcu na kraju.
1: Nema vidljivosti takve. Naredna stvar je, zgrada sama po sebi kad je napravite je vidljiva, ostaje kao spomenik. Proces znači promjenu ponašanja ljudi, konflikt sa sindikatima, sa ljudima i tako dalje. Naprosto to ne želite. Dakle, želite mir u kući, dobru zgradu, dobar spomenik, mir u kući, a s druge strane niko se ne buni.
0: Imamo li jedan primjer koji ste vi u svojoj praksi kroz centar prateći ovoga prepoznali u Hrvatskoj da je netko se uhvatio u koštac sa procesima i da ih je popravio?
1: Mi imamo jedno...
0: Ikad, možemo ići u povijest duboko ako treba.
1: Pa ne trebamo ići duboko u povijest. Hitna u Hrvatskoj je jedna od područja koja je doživio zapravo jedinu pravu veliku reformu. Sa svim ograničenjima i manama koje danas imamo. Ali hitna je od jednog sustava koji je bio nesređen individualno napravljen pravičnim modelima, doživio da je uvezao i pravila i protokole i osnovao, dakle, call centre, napravi određene standarde. I mi smo u hitnoj došli na 90% onog što bi zapravo mi htjeli, što je izvrsno.
0: Pogotovo usporedi sa ovim drugima.
1: Dakle, tako da hitna danas funkcionira na način da vi doista nemate ispade hitne, nego da ona se kontinuirano razvoja, uključujući i helikoptere. Znači, dobili ste i call centre, i protokole, i standarde, i edukacije, i certifikate, i tako dalje, i uniforme, i vozila, u svim elementima. I oni su upravo primjer. Ne samo vozila koje oni dobiju i opremu, nego i način na koji postupaju je u Hrvatskoj standardiziran. I to je, recimo, primjer jednog velikog posla. Drugi primjer na kom se sudjelovao više nego na hitnoj, hitno je nešto vrlo malo, je palijativna skrb. Dakle, tu je bilo raznih pokušaja da se naprave neka velika umirališta, 4 velika u Hrvatskoj, što je, mislim, strašna bila ideja, pa onda pokušaja da to bude humanitarni program pomaganja ljudima, sporadični i nesustavni. Mi smo, radići na nacionalnom strategiji 2014. nametnuli na neki način da je palijativa pitanje svih nas, svih građana. Da ona je pitanje svih zdravstvenih ustanova i da svi u to moraju biti uključeni, razumijete. I danas, kad govorite o palijativi, ona je na nekih možda 40% što bi trebala biti. Ali imate, recimo, hitne službe imaju svoj protokol, odnosno preporuke kako postupati s palijativnim bolesnicima. Bolnice imaju, dakle, obavezu imati određene resurse za palijativu. I najvažnija stvar, postoje koordinatori za palijativu. Potpuno nova instanca. Dakle, nešto više od 50 pravilu kolegica koje rade kao koordinatori, koje su uvedene da bi upravo to procese malo dovele u red. Opet, preduvjet za to je bio da su dvije kolegice koje znaju što je to, dakle, koje se bave sestrinstvom, napisale vodič za koordinatora. I to je jedan rijetki primjer u Hrvatskoj, jer smo mi od procjene potreba, koja je trajala godinu i pol dana, napravili dokument u kome smo opisali što sve treba biti, to je white paper, iz njega smo izveli promjene u zakonu, praksi i tako dalje, i napisali vodič za ljude koji rade na terenu.
0: Čini mi se da ako imate tako posložene stvari, da je onda pitanje zgrada, ako tu dođe na kraj kapaciteta i tako dalje, puno jednostavnije rješavati i može se očekivati puno veći učinak nego ako se krene od toga da se najprije nešto zida i kupuje, pa se onda smišlja što će.
1: Apsolutno. Dakle, mi radimo kuću, dakle, a da ne znamo kako želimo živjeti. Dakle, to je naš stil, mi precrtavamo. Često puta gledam nacrte zgrada koje su zapravo obsolentne, imate čekaonice koje su uske, male, recimo, evo, na KBC u Zagreb, imate predviđen dio, dakle, foajea u kom su naslagane desetine kolica na kojima leže pacijenti, čekaju prijevoz. Znači, niko nije predvidio opće prostor, a to se dešava svaki dan, dakle, svaki dan, dakle, da ti pacijenti imaju mjesto gdje će oni čekati taj svoj prijevoz, njihove obitelji biti. Dakle, jako puno stvari se ne promatra što je danas potreba, nego napravimo zgradu, kupimo opremu i onda je iskoristivost vrlo niska ili imamo problema s tim zidovima koje smo pozidali. Što je šteta, mislim, zidovi su novi i dobri.
0: Rekli ste mi da se dramatično mijenjaju okolnosti u kojima mora funkcionirati naš zdravstveni sustav. Prije 50 godina stanovništvo je bilo puno mlađe, pa je onda bilo puno više novca u zdravstvenom sustavu, jer je priljev bio puno veći nego u odnosu na potrebe nego što je danas. Danas imamo potpuno obrnutu situaciju i bit će još gore.
1: Dakle, imamo potpuno obrnutu situaciju. Nekad smo imali puno mlađih koji su radili, privređivali, plaćali i u zdravstveno i mirovinsko, a malo onih koji su trošili taj novac, dakle, i to je bilo relativno lako onda raspodijeliti. Jel? Iako su i tad, dakle, građani imali dodatno izdavanje kroz samodoprinose i napravili seriju bolnica i domova zdravlja u Hrvatskoj direktnim plaćanjem, dakle, takvih investicija. Danas imamo situaciju da su nam ljudi stariji, da žive duže, dakle, to nisamo stariji, nego su žive duže, znači, duže godina koriste zdravstvenu zaštitu, žive sami, znači, nema više pomoći obitelji oko toga, čak i za prijevoz, dakle, oni su tu sami. Medicina im nudi, na svu sreću, puno više. Znači, oni troše i vremenski duže i količinski duže zdravstvene zaštite, a na ovoj strani resursi koje imamo su, naravno, ograničeni. I to su te nove okolnosti, a naš problem je što mi nismo u svojoj glavi i pojedinačno mi kao građani, ali i država kao sustav, promijenili leće kojim gledamo taj to novu situaciju, koja nije nova, koja traje već 20 godina. Dakle, da onda tu situaciju, gledajući tim novim očima, postavimo na nove elemente, pa onda i drugi raspored ustanova napravimo na druge poslovne procese, gdje bismo spriječili da nam stariji ljudi idu 10 puta do bolnice raditi neke pretrage, obilaziti okolo, dakle, bauljaju, prave se gužve i tako dalje, a nemamo zapravo menadžment koji bi to stavio na hrpu i na neki način probao tim ljudima, posebno tim ljudima starijima, teško bolesnima, dati neku veću razinu koordinacije.
0: Trebamo li mi, za već se drugi ili treći put spomenuli pitanje tog zdravstvenog menadžmenta, trebamo li mi i drugčije obrazovane ljude koji će se baviti time nego što smo ih možda trebali prije 10, 20, 30 godina?
1: Mi obrazujemo kontinuirano menadžere. Sad su uvedeni pravilnici uvjeta da to bude 60 sati edukacije specifično. Međutim, sama edukacija ne nosi rješenje. Da bi imali sustav kojim se upravlja, moraju biti točke na kojima se upravlja, s kojih se upravlja i mjesta u sustavu na koje utječu ti ljudi koji upravljaju. Oni moraju govoriti istim jezikom. Jedan primjer. Dakle, Francuska ima nacionalnu školu za menadžment u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Na jednom mjestu sve javne ustanove obrazuju svoje menadžere. To je centralizirano. Ima vjerojatno svoje mane. Ali, ono što je jedan vrlo zanimljiva benefit takvog modela, svi menadžeri u tom sustavu govore isti jezik. Svaka promjena koju uvodite, vi im kažete mijenjamo točku 6 na stranici 9, gledamo na stvari ne više sa zelenom lećom, nego uzimamo, dakle, rozu. Vi to mijenjate. Mi imamo toliko ljudi koji tumače, koji su prošli sjajne edukacije, imaju odlična iskustva, a da zapravo oni ne mogu dobro komunicirati. Oni se sudaraju. Nekad su u sukobu nepotrebno, nekad imaju drugačije poglede na to. I to je naša nesreća. Dakle, imamo sposobne ljude, ima ih čak i dosta, imaju neke edukacije, neke super edukacije, ali ne mogu funkcionirati.
0: Dakle, s jedne strane postoje primjeri koje bi se moglo ne precrtati nužno, ali barem slijediti, odnosno uzeti njihova iskustva. zapravo se ne radi dovoljno na sustavu, a u međuvremenu imate li vi dojam da zapravo funkcionalnost hrvatskog zdravstva ovisi o dva elementa od kojih je jedan loš, a drugi je vrlo blizu možda i pucanje i potrošnje. Prvi je taj da su hrvatski građani navikli da zapravo mora imati nekog svog u sustavu da bi ih zaštitio i da bi im osigurao da dobiju ono što teoretski mogu dobiti, ali u praksi nije nužno da će dobiti. I druga stvar, da imamo sustav koji u svojem biznis modelu ozbiljno računa na entuzijazam neograničeni ljudi koji rade u tom sustavu.
1: To je obje tvrdnje. Ova prva, dakle, ljude dijelimo kad govorim slikovito, teško je govoriti o velikom sustavu nego o slikama. Možemo podijeliti ljude, populaciju hrvatsku, oni posebno koji trebaju zdravstvenu zaštitu, na trećine. Jedna trećina će dobiti zdravstvenu zaštitu doista kako treba, kad treba i gdje treba, uključujući hitnu. Dakle, tu imamo stvarno dobre stvari, od intervencije hitne, neki stvari koje su u bolnicama, došli ste, dakle, naprave sjajno ljudi operaciju, spase jedan život, dakle, trećina radi, ja bih rekao, izvrsno. Trećina ljudi će dobiti neku uslugu ako ih neko pogura, ako im nešto pomogne, imam, daj molim te sredi, naruči me, vidi, evo ti imam prijatelja, kuma, kolegu, ili sam donio nekom neku sitnicu. Ne, mi to. Ono, dakle, učinio nešto da ja dobijem više nego što je zapravo sustav meni pružio sam po sebi.
0: Izmolio sam.
1: I tog trenutka mi smo dobili 2/3 ljudi u Hrvatskoj koji su dobili bolju zdravstvenu zaštitu nego što sustav bazično nudi. Znači, većina je zadovoljna. Jer vama je ok, ako vas nazovete prijatelja, on nam sredi neku stvar. Znači, vi ste dobili stvar koja je i brže, jednostavnije, kraće. I tog trena, kad imate 2/3 zadovoljnih, potrebe za promjenom zapravo nemate velike. Ostaje trećina nesretnih ljudi koji imaju potrebu. Sustav im nudi ne ono što nudi, nego ove 2/3 su pojele i njihov dio i oni dobiju ne ono što bi sustav ponudio, nego još malo manje i bez šanse da im neko to napravi bolje. I ta trećina u Hrvatskoj jako pati, jako umire i oni zapravo onda u statistikama ruše tu našu sliku, našem divnom zdravstvu. Zapravo to su ljudi koji prolaze najgore situacije, čekaju, dakle, na bolesti koje su izlječive, pa onda umru, dakle, pa trpeći bolove, trpeći patnje i to oni, njihova obitelj.
0: Pretpostavljam da struktura te trećine je dodatno poražavajuća i geografski, i dobno, i kako bih rekao, i...
1: Po svim parametrima. To su ljudi, dakle, koji su, dakle, ili već a priori, dakle, deprivirani. Socioekonomski, mjesto gdje žive, nekim obrazovanjem svojim, sposobnošću da se uopće snađu u tom sustavu, a onda nakon toga i bolesti koja ih sputava da zarađuju, da sami nešto se izbore i tako dalje. Dakle, to je ogromna skupina. U toj skupini nisu samo stari bole, tu su i mala djeca, tu su i mladi ljudi, tu su ljudi srednjih godina koji imaju probleme, recimo mentalnog zdravlja, drugih stvari, maligni bolesti. Tu su roditelji koji imaju malignu bolest, imaju malu djecu. To su strašne sudbine. Ta trećina je na dušu svih nas.
0: Ovaj drugi problem, a to je da sustav najozbiljnije u svom biznis modelu računa na entuzijazam pojedinaca u sustavu, da računa na to da će medicinske sestre potegnuti preko norme, da će liječnici neki potegnuti i za sustav, odnosno za svoju okolinu koja ne daje dovoljno. Koliko je to ugrađeno u sustav i koliko to može dugo držati vodu?
1: To je ugrađeno jako u sustav. Jako, međutim, to jako brzo kopni. Dakle, to je nekad se podrazumijevalo. Ti si u bolnici, ti si u ambulanti, odradit ćeš, to je tvoj poziv, to je tvoj posao, radiš, dakle, za neke više ciljeve, šef to očekuje od tebe, ti ćeš, dakle, to napraviti zbog kolega. Taj odnos strašno kopni. Mi to vidimo na fakultetu. Već od prve godine taj entuzijazam je manji. Na 6. godini je bitno manji. Kasnije, kad dolaze kolege, oni zapravo govore, a zašto bi ja to radio? Zašto bi ja, dakle, ostajao duže, je li to meni plaćeno? I da li je to, dakle, preko dopušteno zakonskog broja sati koje moramo doraditi, zbog koga, koja mi je nagrada, koliko je to novaca, dakle, taj sustav dramatično brzo kopni.
0: Još jednu stvar nismo još, ili smo samo rubno dotaknuli, to je pitanje partikularnih interesa, koji ne moraju biti u onoj čak najgrublje definiciji kriminalne djelatnosti, ali zapravo

0: parazitiranja na sustavu koji ne funkcionira. Privatizacije, poluprivatizacije, poluprivatni biznisi u zdravstvu.
1: Zdravstvo je vrlo dinamično, sa velikim ulozima, sa velikim ulozima i ljudi koji rade u njemu, svog vremena, zdravlja, dakle, to je stresno i tako dalje. Dakle, sve što postoji u društvu je puta dva ili puta pet u zdravstvu. Društvo se raspalo na pojedince. Dakle, mi smo izgubili u društvu ideju zajedničkog ili javnog dobra. I to se prelilo na zdravstvo sa koeficijentom 2 ili 5. I onda naravno imamo te osobne interese. Zašto bi ja, ako mi niko ništa ne garantira za moju karijeru, za moje radno mjesto, za bolju plaću, ako me kolega pretakne, ja radim ko rudar, kako se to kaže, u zdravstvu, dan, noć, on otvori privatnu polikliniku, zarađuje više, ide na kongrese. Dakle, i ljudi su shvatili, pa klasično našu narodnu formulaciju, pa nisam glup. I mi smo zapravo društvene vrijednosti uvezli u zdravstvo, pomnožili s koeficijentom i dobili problem osobnog interesa, koji je počeo dominirati. Ne zbog zloće ljudi, nego samo se to, dakle, matematički iskreiralo. U tim okolnostima medicina i zdravstvo postaju teško izdrživi onima koji su unutra. Jer po naravi medicine, dakle, i zdravstvene zaštite, to je timski posao. I to velikim timovima i velikim sustavima. Ni timovi, ni sustavi ne mogu dobro funkcionirati ako je individualni interes ono što ljude vodi, jer se boje da će im neko nešto napriti za leđa, da će nešto izgubiti, biti ono, proglašeni luzerima i tako dalje. I to je jedna vrlo ozbiljna bolest vrijednosna koja sad je zavladala je zdravstvo. E sad, gorivo, dodatno za to, su svi oblici prelaska toga u privatne biznise, materijalne interese i političku moć. Dakle, to onda je gorivo kojim hranite, dakle, te loše odnose i oči više.
0: Pri tom onda dolazi i pitanje javne percepcije, jer vam se događa da građani počinju cijeli sustav percipirati na primjeru onih koji zlorabe svoju moć, na primjer, pretačući posao, privatnu praksu i tako dalje.
1: Pa naravno, oni su najvidljiviji. Dakle, onaj ko želi imati dobru privatnu praksu, on se mora negdje reklamirati kao super stručnjak da bi privukao sebi ljude. I na taj način vi shvatite da jedna osoba se pojavljuje kao šejk. Propisuje pravila, dakle, drži resurse, zajedničkim stvarima upravlja, još ima svoju privatnu neku veliku priču u kojoj onda on je uspješan privatni biznismen. Ljudi kažu, pa čekaj, pa nije li to on bio i u onoj priči prije pet koraka, kako smo mi govorili uopće o nekoj drugoj ideji i drugom interesu. Da, ti ljudi su jako vidljivi, oni upravljaju, mi ih zovemo kolokvijalno šejcima, jer sudjeluju i u propisivanju pravila kroz stručna društva i tako dalje, kroz neke interesne skupine i tako dalje, onda sudjeluju u javnim ustanovama na visokim funkcijama, onda, dakle, sudjeluju u privatnim biznisima, još su radnje s industrijom. Imate, dakle, cijeli lanac kontrole nad nekim područjem.
0: Kako tome doskočiti? Jeste li upoznati kako vam djeluje ovaj primjer, odnosno eksperiment koji je pokušan u Sloveniji, gdje se pokušala povući linija između privatnog i javnog zdravstva, odnosno gdje se htjelo liječnike spriječiti da rade i u privatnoj i u javnoj praksi?
1: Nemam detalje, niti evaluacije toga, to je osjetljivo pitanje, ali sigurno je jedan korak da se povuku linije. One ne moraju biti zidovi, ali linije. Da znamo kad prelazimo neku liniju. Ono što je problem, da je nama predodređeno koji ljudi sudjeluju u kojim igrama i kojim temama odlučuju. Imate jednostavne metode vršnjačke evaluacije. Dakle, da vi doslovno s pojedinim područjima, temama kojima neko se bavi, slučajnim uzorkom, recimo u skupini endokrinologa, svih specijalista u Hrvatskoj, izvučete iz šešira, dakle, njih 20, i kažete, vi 20, dakle, idete okolo po bolnicama u Hrvatskoj da vidite kako vaše kolege rade svoj posao. To je fair, slučajni uzorak, struka gleda struku, to su, dakle, vršnjački uvidi. To je jedna metoda kojima dobijate sliku i provjetravanje sustava da nema, ja sam tebi sredio da si u povjerenstvu, ti meni u komisiji, on tebi u nekom radnom mjestu, nego naprosto sustav dobija jednu otvorenost, transparentnost, gdje mi vidimo ko kako funkcionira i što radi.
0: Kako vi gledate na ovu priču koju je gospođa Kekin potencira na primjeru jedne klinike, gdje ona tvrdi da je to tipičan primjer gdje je privatni biznis izrastao na problemu koji se u zdravstvu nije htio rješavati.
1: Mislite na onkološke?
0: U ovom, da.
1: Pa, to su najvidljiviji primjeri, veliki. Privatni biznis u zdravstvu u Hrvatskoj godišnje raste uvijek stopama veći nego gospodarstvo ostalo. I to značajno većim. Rasta im i profit. Znači, očigledno je da je preljev energije i u tom prostoru nečim drugim još podržavan, ne samo direktno tim da je neko napravio dobar biznis. Druga stvar, problem u zdravstvu je asimetrije. Gdje vi ako napravite koncentraciju moći pa i bez nje, onaj ko kupuje uslugu je bolestan, jadan i slab. Onaj ko prodaje uslugu, mu govori što bi mu trebalo, to mu osigurava, još naplaćuje. Dakle, ta asimetrija se ne smije staviti na tržište. To je naprosto nedopustivo. To nije situacija da kupujemo auto, ja imam puno novaca, vi prodajete auto. Onda je vaš interes da mi vaš auto prikažete najbolje moguće, a ja znam više autima od vas. O drugim autima, vi samo o svom. To je fair trgovina. Ovo nije fair trgovina.
0: Je li onda zapravo odgovor na taj problem minimalna privatizacija ili bez privatizacije u zdravstvu, ako želimo solidarno zdravstvo jednako dostupno svima?
1: Prvi problem razgovora o privatizaciji u Hrvatskoj, i to na svim razinama, vladajuća struktura, oporbe, dakle i građana, da mi ne koristimo adekvatne pojmove niti sve pojmove koje trebamo. Privatizacija je jedan veliki pojam za koji mi zapravo ne znamo što znači. On može biti privatizacija vlasništva. Znači, pa neka ustanova je bila javna, sad je privatna. Ali puno važnije pod tim naslovom privatizacija razumjeti fenomene prvo komodifikacije. To znači da je nešto je prije bilo moje pravo, sad postalo roba. Recimo da je moje pravo da mi neko pomogne da reguliram svoj krvni tlak. Država mi kaže pomoću vam lijekovima, terapijom, uputama, tako dalje. I to sam prije dobio kao nešto je, dakle, moje pravo građansko da se o meni neko pobrine, da ja stvaram dobar krvni tlak ili neku drugu bolest. Ako to pretvorim u robu i kažem, ako hoćeš kontrolu tlaka, to te košta 100 eura mjesečno, to je postalo roba. To je komodifikacija. Oblik nečeg što mi zovemo privatizacija. Naredna stvar je komercijalizacija. To znači da smo mi određene usluge rekli, pa one su sad roba. I naše bolnice mi guramo prema tome. Pa im kažemo, gle, ako radiš kukove, ovako to ti je isplativo. Ako radiš kukove, ovako to ti nije isplativo. Nemoj iz ovoga, on ti, da probit ćemo budžet i tako dalje, limite i tako dalje. Znači, mi smo uveli komercijalna pravila, pa se bolnice počeju ponašati i druge ustanove šta bi njima odgovaralo.
0: Iako nisu privatizirane, ponašaju se kao privatnici.
1: Naredna je marketizacija. To znači da smo mi onda rekli da se takmiče međusobno. I onda oni slabiji će izgubiti nešto, ovaj ima, dakle, boljeg doktora, bliže nečemu i tako dalje i tako dalje. Znači, mi odgajamo privatne vrijednosti pod navodnicima kroz javni sustav i onda imamo, dakle, privatizaciju u ovom smislu da ja osnivam privatnu svoju ustanovu kroz koju onda propuštam sve ove elemente i ostvarujem profit. I to se u Hrvatskoj počelo dešavati. Pa ste imali jednu kliniku, imala, ne znam, 24 milijuna eura prihoda, imala je preko 4 milijuna eura profita. Znači, to je sjajan biznis. E sad dolazi naredna faza koja je u Hrvatskoj opet nastupila. Kad je taj profit postao vrlo jasan i vrlo legaliziran i dobar, onda su nastupili ljudi koji imaju novac. Nisu oni u zdravstvu uopće prisutni bili i ne zanima ih. Oni su onda ušli, dakle, u financijalizaciju zdravstva, pa investiraju svoj novac zalađa negdje drugdje. Pa ovo je super područje.
0: Bolje od onog iz kojeg sam došao.
1: Nisam došao. Dakle, pod tom privatizacijom mi imamo 5-6 procesa koji se dešavaju. I oni svaki imaju svoju neku logiku i svoja pravila. I to je rasprava. Dok mi njih ne stavimo na stol, svaka priča o privatizaciji je uzaludna. Pazite, naredna stvar. Hrvatska već ima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti najveće stope privatizacije. Mi govorimo o bolnicama i klinikama. Ne, ne. Nama su svi ljudi koji imaju privatne ordinacije zapravo privatnici. Samo niko ne govori da je nama najveća privatizacija upravo u segmentu primarne zdravstvene zaštite, obiteljske medicine.
0: A kamo li da bi nam netko rekao da je problem ovakav kako ste ga vi sada oslikali, a to je da nam se taj pristup pojavljuje sve više u sustavu javnog zdravstva. je li odgovor na sve ove probleme zapravo jačanje i

0: svijesti o tome što javno zdravstvo treba značiti i jačanje samoga sustava. Opet se vraćamo na ono što ste govorili na početku. Naime, prije nekoliko mjeseci razgovarao sam sa doktorom Breceljem, koji je bio savjetnik slovenskog premijera upravo u ovim reformama njihovim zdravstvenim. On je rekao otprilike, ne žele oni izbrisati javno zdravstvo, jer onda bi zapravo nastupila neka nova pravila koja ni njima ne bi odgovarala. Oni žele disfunkcionalno i slabo javno zdravstvo.
1: Pa, ako imate model na tržištu, onda idealno da vam neko kreira kupca, da vam neko kreira, dakle, potrebu, dakle, da stvori dramu oko nečega, da biste vi onda iz tog bazena uzeli ono što vam odgovara. Karakteristika privatnog sektora u Hrvatskoj dominantno je, naravno, da pruža usluge kvalitetno, poslovno, tržišno, korektno i tako dalje. Ali, karakteristika je da ima luksuz da bira pacijenta. Dakle, uzima iz tog pula 1000 ljudi, one, i one kaže, mi to ne možemo, znate, vi ste, kao, nemamo taj uređaj, zapravo, vi ste stari, bolesni, i ako dođete k nama, postoji rizik da to krene po zlu, mi ne bi vas. Dajte nam one gdje je stvar čista. Dakle, to je privilegija privatnog sektora, da on može izabrati one slučajeve koje može naplatiti u kojim nema rizika od komplikacija. Naravno, sa rastom tržišta i tu postoji problem za njih da će pofaliti tih idealnih pacijenata u nekom trenutku. Ali dok rastu bolesti, a oni nude spašavanje života, ljudi uvijek idu k tome. Tako da tu je definitivno jedan odnos koji treba uzeti kao ono ozbiljan izazov. Dakle, da se probiru pacijenti iz javnoga za privatni, plus ljudi koji rade u javnom selekcioniraju sami pacijente tamo da bi ih poslali ili sami sebi, što je naš apsurd, ili onima s kojima surađuju, i to je onda jedna uhodana mehanizam koji zapravo podržava jako teško okruženje za bilo kakve promjene.
0: Još jednu temu bih vas zamolio da prokomentiramo, a tiče se uloge struke, odnosno uloge znanosti. Upravo je COVID bio situacija u kojoj su, to je i istraživanje koje je rađeno na IDIS-u pokazalo, znanstvenike i stručnjake u nekom još širem smislu gurnulo prvi plan, gdje su ih onda političari iskorištavali, vlast ih je iskorištavala. Sami ste rekli i da iz vaših izvještaja se biraju tabele koje nekom u nekom trenutku odgovaraju, i gdje su se onda dubiozne odluke po potrebi skrivale iza znanosti. Rezultat tada, pokazalo to IDIS-ovo istraživanje, je izbjegavanje javnog djelovanja koje se pojavilo među znanstvenicima. Imamo i recentnu situaciju gdje premijer poručuje da će on pronaći znanstvenike koji će protumačiti nalaze vezane uz situaciju u Gospiću. Pa onda imamo i savjet koji je formiran, a za koje je gospođa Bradić-Vuković razradila čitav popis opasnih, nedorečenih točaka iz perspektive znanstvenika koji potencijalno svoje znanje, svoju ekspertizu, svoj ugled daje nekome drugome za manipulaciju. Koliko je to opasan problem iz perspektive znanosti?
1: Nisam stručnjak za znanost. Jesam znanstvenik. To je dio mog posla. Ali nisam stručnjak, dakle, za općenito tumačenje problema i fenomena znanosti. Ali mi imamo problem da znanost tumačimo prigodno i na neki način kroz institucije. I onda mi govorimo o znanstvenicima koji, kao osobama koji rade. Znanost je jedna djelatnost, jedna aktivnost, vrlo složena, u koju su uključeni građani. Već godinama imate fenomen građanske znanosti, građana znanstvenika, koji mogu istraživati. Dakle, radi se o pristupu, metodologiji, ponovljivosti i tako dalje. Unutar toga postoje pojedinci koji vode, koji su lideri, koji su genijalni, onom što rade i tako dalje. Problem je kad ta jednu tu kulturu pokušavate prebaciti u drugu, a da nemate jasan, dakle, alat. Postoje alati, ja ih navodim po alat, dakle, policy dokumenata. Dakle, to je format u kome se, koji se upravo koristi da bi se znanstveni format znanja i stručni format prebacio u format odlučivanja. U COVID-u su te odluke jako brzo. Pa nije bilo prostora da se prave veliki dokumenti.

0: Ako prosite, ako nam se još dogodi da pritom vrhunski znanstvenici poučeni iskustvom izbjegavaju takve situacije, imamo i, da ih ne nazovem drukčije, manje kvalitetne ljude koji pristaju igrati tu ulogu.
1: Naravno. Veliki je rizik danas, kad je količina znanja ogromna, da vam se pojavi razni ljudi, razni likovi i tumačenja. U vremenima kad se na dnevnoj bazi mijenjaju neke odluke, to je idealan medij za razna zastranjenja. I tu bi trebalo zapravo, mi nismo nikad proveli ozbiljnu raspravu o tome kako formulirati i uključivati stručnjake, na kojim pitanjima, kojim temama i tako dalje, i koje odluke. Politika uvijek radi isto. Ona se skriva iza stručnjaka, iza znanstvenika, dakle, u tom smislu, iza građana. Građani žele. Dakle, samo je druga populacija.
0: Jeste li kad doživjeli da ne da se politika skriva iza znanstvenika, nego da se politika skriva u ovome čime se vi bavite iza ljudi koji se predstavljaju stručnjacima za nešto što nisu?
1: U ovom području...
0: Ulaze recimo i u vaše područje.
1: U ovom području možda i najviše od svih drugih. Tako, nismo definirana pravila. Nemate proizvoda da neko nešto može provjeriti. I onda vi dajete mišljenje. Ono što mi inzistiramo u našem centru ili kad radimo s nekim, a to je da potpisujemo što smo preporučili. Drugim riječima, ako me neko pita za savjet ili za mišljenje ili neku analizu, mi je to napravimo i potpisujemo. I ja naglašavam, ako postupate ili negdje prenosite ovo što smo mi napisali i vama predali, navedite obavezno da sam ja autor imenom i prezimenom. I ukoliko bilo što ne bude dobro, ja odgovaram za to. E, ali to nije praksa kod drugih. Dajte izjavu u medije i sudjelujete negdje u nekom programu i vrlo jednostavno. Pa onda i u povjerenstvima. Imate povjerenstva u kojima vi službeno sudjelujete u ministarstvu ili pri vladi, a da pritom se ne vidi što ste vi to konkretno izjavili, rekli i tvrdili i zahtijevali. Dakle, nema traga. Kad nema traga vašeg doprinosa, vaše preporuke ili mišljenja, naprosto, šta god kažete, je zgodno, dakle, da se vas promovira, a ne da stvar bude zapravo element odgovornosti.
0: Ima li nam spasa?
1: Pa, ima. Samo mi tu bitku gubimo, trajno. Dakle, mi smo sve slabiji i slabiji. I nama vladaju pravila tržišta, nama vladaju pravila brzine. Dakle, tehnopoli nekakav nam dolazi kao element koji, ne mislim na umjetnu inteligenciju, onaj poseban fenomen, ali tehnopoli gdje tehnološki modeli dominiraju, gubimo solidarnost. Ja bih uzeo još jednu sliku koja najbolje opisuje stanje koje mi prolazimo. Mi smo živjeli i uvijek smo mentalno dobrim dijelom u svijetu skrbi. Znači, stanja u kom društvo brine, znači daje vam i uslugu, ali brine o vama. Pa ako vam nešto treba i reagira i vi ste u nekoj interakciji sa zajednicom. Mi smo tu filozofiju napustili, mi smo ušli u svijet usluga. I to je recimo u javnom sektoru veliki problem, taj fenomen modela usluga koji je inače u tržišnom svijetu prisutan, on je uvežen u javni sektor i to je nastupilo oslobođenje u javnom sektoru. I sad javni sektor, dakle država, javne institucije, pružaju usluge. Usluga znači ograničeno po sadržaju, vremenu, formatu, dobio si to, ja sam isporučio svoje i poslije me nije briga. Naš problem je generalno što nas više kao društvo zapravo nije briga. Dakle, mi smo od skrbi prešli usluge, a briga je postala, dakle, nečija tuđa, odgovornosti nemam, nestala je solidarnost. I ja u tim okolnostima, kad nema brige, kad nema zajedničkoga, kad nema solidarnosti, nisam sretan i ne vidim neku svjetlu budućnost.
0: Doktore Đakula, ja se nadam da ipak postoji svjetlo na kraju ove priče, jer ipak ste i to na početku naglasili da postoji, iako bitku gubimo. Puno hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas.
1: Hvala na pozivu, dakle, samo ću kratko, dakle, nekima će biti puno bolje, nekima će biti puno lošije. Svjetlo postoji, dakle, negdje u sredini za sve nas, ali pitanje je kako će biti raspodijeljeno. Hvala na pozivu.
0: I cilj bi nam trebao biti da ovih na ovoj drugoj strani spektra bude što manje.
1: Da, apsolutno.
0: Puno hvala.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radiostanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Pozdrav svima, opet ja sam Bebe, 17 sati, krenuo je Studio 22 koji je na programu do 19 sati. I danas u slopu Studija 22 emisija Mjuza koja donosi glazbene novitete, danas je na programu 255. izdanje Mjuze.
3: Mjuza, emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Mjuza, je okej? Okay?

0: Mjuza.
1: Slušate emisiju Mjuza, Radio Rojca, emisiju koja donosi glazbene novitete, novi albumi i EP-ovi singlovi. Danas je na programu 255. izdanje Mjuze. A emisiju otvorio band Porno for Pyrus, kojeg je predvodio Perry Farrell, inače frontman Jane's Addictiona. Čuli smo pjesmu Kimberly Austin sa drugog i posljednjeg albuma benda Porno for Pyrus, koji se zove God God's Urge, objavljen 1996. S obzirom da su se o Jane's Addictionu na smrt posvađali, moguće je da Porno for Pyrus opet osvanu. A koji su to noviteti koji ćemo predstaviti u današnjoj emisiji? Redom dva put gosti Rojca i Dnevnog boravka, Mick Harvey i Amanda Acevedo imaju novi zajednički album. Onda tu novi album legendarnih Dinosaur JR-a, Ty Segall, Wine Lips. Zatim Mike D, odnosno Michael Diamond, nekad sastavni dio Beastie Boysa, ima prvi pravi solo album. Tu je indijska basistica Mohini Day sa svojim albumom. Te elektroničari na kraju, Nacho Marko, Maher Daniel, Ricardo Villalobos i Ralph Lawson, Carl Finlow. Prvi novi album danas zove se Psychedelia in White, a snimili su ga Mick Harvey i Amanda Acevedo, a njih smo već dva put vidjeli uživo u Rojcu, u dvorištu Rojce i u Dnevnom boravku, a nedavno je Mute Records objavio album Psychedelia in White. Riječ je o njihovom trećem zajedničkom albumu nakon Phantasmagoria in Blue 2023. i Golden Mirrors The Uncovered Sessions Volume 1 iz 2025. Za razliku od tog prethodnog albuma Golden Mirrors, koji je bio posvećen pjesmama Jacksona C. Franka, novi album Psychedelia in White je prvenstveno album autorskog materijala, 7 je autorskih pjesama Mick Harvey-a i Amanda Acevedo plus 3 reinterpretacija, sve ukupno 10 pjesama trajanja oko 46 minuta. Iz naslova pjesama se vidi svijet u kojem se album kreće, mitologija, snovi, duhovi, ljubav, gubitak, more, Atlantida, zmija i neke vrste nadrealne ljubavne čežnje. Ovo nije baš ona vrsta psihodelije koju bismo povezali sa klasičnim psihodeličnim rokom 60. godina prošlog stoljeća. Kod Amanda Acevedo i Mick Harvey-a riječ je najprije o atmosferi, slojevitom, pomalo pustinskom i snovitom roku u kojem se granica između pjesme, mita i priviđenja stalno pomiče. Album je eksperimentalni i raskošnije slojevit od njihovih prethodnih zajedničkih albuma. Zanimljiv je i doprinos glazbenika poput Alena Johannesa, koji je zaslužan za mix, te gudačica B.D. Connor, Brown Henderson i Lizzie Welsh. A na albumu se pojavljuje i P.G. Harvey i to kao skladateljice pjesme The Elephants. Čućemo dvije pjesme sa ovog albuma, Slow Motion Movie Star i Song for Aurora. Slušamo Micka Harvey-a i Amandu Acevedo.

0: Mjuza.
1: Slušali smo Amandu Acevedo i Mika Haruja, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog zajedničkog albuma koji se zove Psychedelia in White. Idemo dalje, na redu su Dinosaur JR i album There Near. Riječ je o novom 13. sveukupno studijskom albumu američkog benda Dinosaur JR, koji je već više od 40 godina jedan od ključnih američkih alternativnih rock bendova. Bend je nastao u gradu Amherst 1984. oko trojica Jay Meskisa, Lou Barlowa i Marfa. Njihov je zvuk od početka bio pomalo paradoksalan, spoj vrlo glasnih distoziranih gitara i gotovo melankoličnih, nenametljivo otpjevanih melodija. Upravo je Jay Meskisov način sviranja gitare sa ogromnim fazom, dugačkim solažama i istodobno izrazita osjećajnost postao zaštitni znak benda. Prva tri albuma, Dinosaur iz 1985. You Are Living All Over Me 87. i Bug iz 1988. danas se smatraju temeljnim izdanjima američkog alter indie roka. Nakon unutarnjih sukoba uslijedio je prekid originalne postave, a Jay Meskis je kroz 90. godine prošlog stoljeća praktički nosio ime Dinosaur JR kao autorski projekt. Originalna trojka, Jay Meskis, Barlow i Marf, ponovo se okupila 2005. i dan danas traje. Novi 13. album There Near objavila je nedavno neovisna izdavačka kuća Jaguar. 11. pjesama, trajanja malo više od 42 minute. Dinosaur JR je band koji nema više šta dokazivati, ali još uvijek zvuči kao band koji jednostavno želi svirat glasno. Mnogo je zanimljivije promatrati novi album kao novu varijaciju na dobro poznati jezik benda. Meskisova gitara u prvom planu, njegov karakteristični pomalo odsutni vokal, čvrsta Marfova ritam sekcija i Barlow koji donosi vlastitu energiju i kontrast. Dinosaur JR ponovno potvrđuju da indie rock može biti istodobno bučan,

poput heavy metala, melodičan poput power popa i emocionalan, a bez velikih gesta. I lijepo je da se priča zatvara u svojevrsnom krugu. Naime, Jay Meskis je pri snimanju novog albuma ponovno koristio isto pojačalo kojim je sniman prvi album benda prije više od 40 godina. U svakom slučaju, album je dobar, čućemo tri pjesme, Gone Off, Several Got Away i Take Me With You, slušamo Dinosaur J.R.

0: Muse.
1: Čuli smo tri pjesme s albuma Dare Near, a to je novi 13. album američkog benda Dinosaur JR. A šta ima dalje? Ty Segall i album Chrome. Ty Segall, rođen 1987. američki multi-instrumentalist, kantautor i producent. Najpoznatiji je po svojoj solo karijeri, tijekom koje je objavio 18 studijskih albuma uz razne EP-ove, singlove i kolaborativne albume. Ty Segall je također član bendova Fuzz, Broken Bat, The CIA. U svakom slučaju, Ty Segall je vrlo aktivan i produktivan, glazba koju radi kreće se stalno između garažnog roka, psihodelije, punka, heavy roka, glam roka, folka i eksperimentalne glazbe. Njegov novi 18. solo album Chrome objavljen je nedavno za etiketu Drag City, 9 je pjesama, trajanja oko 32 minute. Na novom albumu Ty Segall je ponovno okupio svoju vrlo uigranu postavu, Emmetta Kellya na gitari, Michaela Cronina na basu, Bena Boya na klavijaturama i Ivana Barausa na bubnjevima. Na prvo slušanje album Chrome djeluje kao povratak starom Ty Segallu. Fuz, distorzija, masivni rifovi, psihodelija i garažna energija. Ali to nije jednostavno vraćanje na stare dane. Ty Segall je tijekom posljednjih 10 godina toliko proširio svoj glazbeni vokabular da sada može uzeti taj primitivni garažni zvuk i oblikovati ga puno preciznije. Magazin Pitchfork upravo tako opisuje ovaj album kao povratak njegovim ranim garažnim korijenima, ali kroz iskustvo i zanatsku sigurnost koju je stekao tijekom godina. Slušamo tri pjesme, Hospital, Separation i Glas, slušamo Ty Segalla.

0: Mjuza.
1: Slušali smo američkog glazbenika Ty Segalla, čuli smo tri pjesme sa njegovog novog 18. albuma koji se zove Chrome. A sada iz Kalifornije idemo sjeverno gore u Kanadu, u grad Toronto, tamo dolazi band koji se zove Wine Lips sa novim albumom TV Dinner. Wine Lips je kanadski punk rock band iz Toronta kojeg su 2015. pokrenuli pjevač i gitarist Cam Hilborn i bubnjarka Aurora Evans. Od početka su spojili garažni rock, punk i psihodeliju, a tijekom godina su razvili reputaciju benda, čija se energija naravno najbolje osjeti uživo. Novi peti album Wine Lipsa TV Dinner donosi 13 novih pjesama sveukupnog trajanja oko 35 minuta. Zvuk je uglavnom garažni punk, fuzz rock, psihodelični rock, ali čuje se i surf rock, stoner, new wave elementi. Uglavnom, kritika ga opisuje kao njihov do sad najizravniji i najogoljeniji rock album. Album je prilično zabavan, ne pokušava biti važan album, čak i kad govore o dosta sumornim stvarima, Wine Lips imaju taj cinični osmijeh sa strane. Teme pjesama su u ovisnosti doom scrolling, društvene mreže, algoritmi, skupi stanovi, novac, posao, osjećaj pregorijevanja i opća frustracija životom u 2026. Drugim riječima, naslov TV Dinner je prilično prikladan, to je svojevrsni portret života u kojem konzumiramo sve brzo, hranu, informacije, zabavu, društvene mreže, vijesti. Uglavnom, TV Dinner zvuči kao album napravljen da se sluša glasno. Četiri pjesme ćemo čuti, Cut It, Giant Man Baby, zatim Maybe You Can Give It a Shot i Projector. Slušamo kanadski band Wine Lips.

0: Njuza.
1: Slušali smo kanadski band Wine Lips, čuli smo 4 pjesme sa njihovog novog 5. studijskog albuma koji se zove TV Dinner. Idemo dalje u ostatku emisije, sljedećih sat vremena bit će nešto manje gitara, ali na to ste već navikli u emisiji Mjuza. Trebamo se nekako dokotrljati do elektronike, a na redu je albuma Thank You kojeg je snimio Mike D, odnosno Michael Diamond, najpoznatiji kao jedan od trojice članova legendarne hip-hop grupe Beastie Boys, zajedno sa Adamom MCA Jaukom i Adamom Ed Rock Horovicom. Mike D je bio jedan kotačić u tom tročlanom stroju, kod Beastie Boysa teško je bilo razdvojiti njegov identitet od Ed Rocka i MCA-a. Objavljen nedavno za Capitol Records, Thank You je prvi Mikeov solo album i ujedno prvi album novog materijala nekog člana Beastie Boysa nakon 2011. Album ima 13 pjesama, trajanja oko 39 minuta. Sve je počelo kao neobavezno eksperimentiranje u Mikeovom kućnom studiju zajedno sa njegovim sinovima Skylerom i Davisom. Iz toga se postupno razvila grupa suradnika i bend koji se nazvao Mike D 5D. Među njima su Eddie Ruša, Will Graff i Milo Ruša uz Mikeove sinove Skylera i Davisa. Mike D je na albumu Thank You puno bliži svijetu elektronike, glitcha, post-punka i eksperimentalnog hip-hopa. Na albumu Thank You Mike D se namjerno ponaša kao da ponovno počinje. Zato album nije savršen, čak su i reakcije na njega dosta podijeljene. Neki kritičari posebno hvale njegovu spontanost i eksperimentiranje, drugi smatraju da mu nedostaje nekoliko stvarno velikih pjesama i čvršća struktura. Ali možda je upravo to poanta, Mike D nije morao napraviti savršen album, napravio album s prijateljima, sinovima, sintesajzerima, glitchevima, bitovima i čudnim idejama i dobar je to i zanimljiv album. Čućemo 4 pjesme, It's Time, Switch Up, True Colors i na kraju naslovnu Thank You slušamo Michaela Diamonda, odnosno Mike D-a.

0: Njuza.
1: Čuli smo četiri pjesme s albuma Thank You, to je prvi solo album Michaela Diamonda, odnosno Mike Dea, koji je nekad bio sastavni dio Beastie Boysa. Idemo dalje, na redu je Mohini Day i album The Day Way. Mohini Day je indijska basistica, skladateljica, producentica koja posljednjih godina djeluje između indijske glazbene tradicije i suvremene jazz fusion scene. Profesionalno je svirat počela vrlo rano, njezin se virtuozan stil temelje na kombinaciji jazz fusiona, funka, roka, improvizacije i indijskih ritmičkih koncepata. Posebno je važan utjecaj karnatičke glazbe i kanakola, indijske vokalne ritmičke tehnike. Ono što je kod nje fascinantno je da bas ne tretira kao instrument koji samo treba držati groove. Kod Mohini Day bas često preuzima ulogu gitare, sintesajzera i vodećeg vokala istodobno. Mohini Day svila vrlo brzo i tehnički zahtjevno, koristi slap, tapping i različite dvostruke tehnike, ali iza te virtuoznosti ipak postoji vrlo snažan osjećaj za melodiju. The Day Way je njezin novi drugi album na kojem je 8 pjesama, trajanja oko 38 minuta. Mislim da bi bilo pogrešno ovaj album opisati kao album virtuozne basistice. To je album glazbenice koja pokušava spojiti nekoliko svojih identiteta, indijske glazbene korijene, jazz, fusion, funk, progresivni rock, improvizaciju, suvremenu produkciju i naravno električni bas kao glavni instrument. I ono što je posebno lijepo jest da se album ne ponaša kao neka akademska vježba. Album ima moćan groove i to je ključ svega. Čućemo tri pjesme, 15 Steps Ahead featuring Ronnie Caspi, zatim pjesmu Dead, te treću Uncle Dennis featuring Dennis Chambers. Slušamo Mohini Day.

0: Muza.
1: Slušali smo indijsku basisticu Mohini Day, čuli smo tri pjesme sa njenog novog drugog albuma koji se zove The Day Way. Slijedi elektronički dio emisije, ovo je završni, na redu je Nacho Marko EP Colors in Dub Volume 2. Nacho Marko jedan je od najcjenjenijih i najdugovječnijih španjolskih DJ-eva i producenata, rođen je u Valenciji, a na sceni je aktivan još od ranih 90. godina prošlog stoljeća. Njegov glazbeni stil duboko je ukorijenjen u Chicago House-u, Acid House-u te bogatoj kolekciji disco i funk ploča. Tijekom svoje karijere Nacho Marko izdavao je glazbu za legendarne etikete kao što su Ovum Recordings, Josha Winka, Madhouse, Kerry Chandlera, Free Range, Running Back. Također vodi vlastitu izdavačku kuću koja se zove Loudest Records, a osim što nastupa u kultnim klubovima ili na festivalima, već dugi niz godina radi kao profesor na prestižnom fakultetu Berklee College of Music na kampusu u Valenciji. Njegov novi EP Colors in Dub Volume 2 objavila je nedavno pariška etiketa Phonogram, tri su Nachove originalne pjesme plus jedan remix njemačkog producenta Steve Baga. Ovo izdanje predstavlja nastavak koncepta u kojem su pjesme, odnosno trake, nazvane po specifičnim bojama, spajajući deep house groove sa toplim analognim dub elementima, dugim dilejevima, dubokim bas dionicama i prostranim reverbima. Čućemo dvije pjesme s ovog EP-a na kojem su četiri, Tiger Orange i drugu Pitch Black remix Steve Baga.

Slušamo španjolskog producenta i DJ-a Nacha Marka, pjesmu Tiger Orange sa njegovog novog EP-a. Druga pjesma koju ćemo čuti s ovog EP-a zove se Pitch Black. Slušamo remix njemačkog producenta Steve'a Paga.

španjolski producent Nacho Marco i pjesma Pitch Black sa njegovog novog EP-a u remiksu Steve Baga. Još jedan novi EP, a snimili su ga Ricardo Villalobos i Maher Daniel, Changes Part 3. Inače, ovaj EP je objavljen 2024. Čileansko-njemački producent i DJ Ricardo Villalobos je neprikosloveni kralj minimal tehna i jedna od najutjecajnijih figura u modernoj elektroničkoj glazbi. Poznat je po svojim maratonskim setovima, unikatnom radu sa udaraljkama te dugim moduralnim i mikrosempliranim kompozicijama koje plesače uvode u neku vrstu trensa. Maher Daniel je kanadski producent i DJ porijeklom iz Palestine, dugi niz godina rezident kultnog kluba Stereo u Montrealu te osnivač izdavačke kuće The Other Side. Daniel Maher je godinama gradio karijeru upravo pod utjecajem Villalobosa, kojem je na početku karijere čak radio i warm-up setove da bi naposljetku postali ravnopravni studijski partneri. Projekt Changes zamišljen je kao konceptualna trilogija izdana za Maher Danielovu etiketu The Other Side. Prvi dio izašao je krajem 2019. drugi početkom 2020. dok je ovaj EP kojeg danas predstavljamo objavljen na proljeće 2024. zaokružio ovu seriju. Izdanje sadrži dvije izrazito duge hipnotičke trake rađene primarno za intimne after house plesne podije. Slušamo pjesmu Periodika Ricarda Villalobosa i Mahera Daniela.

Slušamo pjesmu periodika čilensko-njemačkog producenta Ricarda Villalobosa i palestinsko-kanadskog Mahera Daniela. Još jedna pjesma s ovog EP-a, ali ovaj put Maher Daniel solo i pjesma Analog Future.

12 machineries

ターの一番さん、アナロック大作さん、海岸

palestinsko-kanadski producent DJ Maher Daniel sa EP-a Changes Part 3, kojeg je snimio sa čileansko-njemačkim producentom Ricardom Villalobosom. Inače, ovaj EP je iz 2024. A za sam kraj današnje muze, jedna pjesma iz 1998. Naime, čućemo Ralph Lawsona i Karla Finlova i pjesmu Echo Beach. To je pjesma, odnosno traka projekta Wolf and Flow, pseudonima britanskog house pionira Ralpha Lawsona te stručnjaka za elektro Karla Filnova. Izvorno snimljena još 1998. pjesma se nedavno ponovno pojavila kao dio vrlo traženog proširenog reizdanja objavljenog za Lawsonovu kultnu izdavačku kuću 2020 Vision Recordings. I eto, to je to za Muzu broj 255. I sljedećeg utorka slušamo se.

0: emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio 22.
2: sati, studio 22 se približio kraju. Slušali ste 255. izdanje emisije Mjuza. A prije nego se odjavim, bio bi red da čujemo kako će biti vrijeme. Trenutno je nekih 20 stupnjeva u Puli, tijekom predstojeće noći očekuje se stabilno i djelomično oblačno do pretežno vedro vrijeme, temperatura od 17 do 19 stupnjeva. Tijekom same noći i ranih jutarnjih sati, sutra ujutro nema značajne opasnosti od oborina, no promjena vremena stiže kasnije. Dakle, negdje oko 10 sati, kako je sada prognoza, bi trebala početi kiša, padat pa se smiriti, a onda bi trebala početi malo jače, tako je sad prognoza, tako da bi četvrtak trebao biti onako propis

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

gospodara, što porodio ih sve je još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem ime, šta nad svim imenima stoji jučer sad.

što prodiru duboko sve da moždina i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Koje mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet. Preko križa, preko patnje Krista Isusa. Krista Isusa. Preko križa, preko patnje Krista Isusa. Krista Isusa.

pobjede i porazi, slatke tajnike. Pobjede i porazi, slatke tajnike.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

bad, but I've taken all I can take. You'll come back to me.

Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!